0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eteryje pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, rugsėjo 11-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 laipsnių šilumos. Šventojoje paplūdimėje prie senojo molo šiandien bus pažymėta Šventosios jūrų uosto molų statybos pradžia. Atkurtas uostas taps svarbia jūrinės infrastruktūros dalimi, sudarys sąlygas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui, stiprint Šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Klaipėdos psichikos sveikatos centras šiandien 15 val. Kviečia į nemokamą diskusijų festivalį Kalbėk jaus gyvenk. Atviros psichiatrijos mėnesiui skirtame renginyje dalyviai kalbės apie psichikos sveikatą darbe, nerimą ir panikos atakas bei gyvenimą nuolatinio nesaugumo akivaizdoje. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 16.30 bus įteikta profesoriaus Kazio Pakšto premija, kartu kviečiant iš naujo pažinti iškilaus geografų ir visuomenės veikėjų asmenybę. Apdovanojimus siekiama skatinti jaunus tyrėjus, gilintis į Lietuvos santykį su jūra ir aktualizuoti jūrinės valstybės idėją. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos meno skyriuje 17 val. Atidaroma Reginos Malakauskienės keramikos ir Martos Malakauskaitės tapybos paroda Vidiniai stabai. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre kartu su Klaipėdos pilies muziejumi ir Suomijos Kotkos savivaldybe 17.30 atveriama 12 autorių paroda Triukšmo vartai. Palangoje šį vakarą prasideda tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Palangos miestelį, kurorto gatvėse, aikštėse ir prie jūros suksis 26 šokių kolektyvai. Klaipėdos Švyturio arenoje šį šeštadienį ir sekmadienį tarptautinis draugiškas vyrų krepšinio turnyras Lado Garasto tauriai laimėti. Varžysis Klaipėdos Neptūnas, Šiaulių Šiauliai, Rygos Zeli ir Baku Sabah. Klaipėdoje renginių kombinate šeštadienį nuo 11 valandos bus galima išvysti vaikus ir jaunimą, kurie šiandien mokosi valdyti dronus, o rytoj kurs pažangias technologijas. Šeimų laukia nemokama technologijų šventė. Renginio svečiai galės stebėti dronų lenktynes, išbandyti dronų valdymą. Turiningo artėjančio savaitgalio.

0: Labas rytas, mūsų brangiai mėlyjei Lalūnos klausytojai.
1: Labas rytas, klaipėdiečiai, sulaukia penktadienio.
0: Viens, du, trys, penktadienis.
1: Galima pakartoti?
0: Galima, žinoma.
1: Nu, pakartokim.
0: Viens, du, trys,
1: penktadienis. Kiek daug gėrio yra šitame žodyje.
0: Oi,
1: o išriekus šitą raidžių junginį.
0: Derinį.
1: Taip, gera pasidaro.
0: Ant dušios.
1: Tai jei kas norit paleisti visą savaitės blogį ir pasikrauti dabar geros energijos, tai mes visuomet penktadieniai sakome, nuskamtelkit į Lalūną.
0: Prašom.
1: Ir parėkaukim radio eteryje kartu.
0: Labas rytas.
1: Pasidžiaukim sulaukę paskutinės darbo dienos. Kas paskambino mums?
2: Rytis.
0: Smagu.
1: Rytis.
0: Kur buvai dingęs?
1: Rytis yra ryto pranašas, taip.
0: Ja. Kur dingęs buvai kelias savaitės? Nu, žodžiu.
1: Nu, reikėjo įvažiuoti į normalų ritmą. Jau jis nori skaičiuoti. Vienas, du, trys, penktadienis. Ryti, geros tau dienos, gero penktadienio, geros energijos.
0: Sveiki.
1: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
0: Gražios dienos, Eglė, jums.
1: Ačiū, pareikau kaip radio eterija, nes penktadienis yra ta diena, kai tai galima daryti.
0: Drąsiai, sveiki.
1: Labas rytas. 3, 2, 1 ir penktadienis. O čia tik mes šaukiam, ar ne?
0: Mes šaukiam.
1: Jau
0: pajaragėlį.
1: Ai, norėjau sakyti, dabar šaukit jūs.
0: Bet ką jau padarysi, taip jau būna kartais, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Nu, mes jau pašaukėm, dabar šaukit jūs.
0: 1, 2, 3.
4: Penktadienis.
1: Gražios dienos.
0: Nu, dar vieną prigriepkim. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Alo.
1: Gražus rytas, sušaukim.
0: Padėjo ragelį.
1: Ne visiems užtrenka drąsos.
0: Ne.
1: Žinai, kartais gali prisiskambinti, o rėkti jau nebeužtenka energijos.
0: Aš klausiai įsižydė, kad mes vietoj...
1: Negalima rėkti automobilyje, galima rėkti nebūtinai paskambinusi Lalūną, bet kai paskambini, tai tada tos emocijos dvigubai daugiau būna geros.
0: 1, 2, 3...
4: Penktadienis!
1: Koks čia ekipažas visas, kas čia mums paskambino?
3: Agnė ir Katalėja.
1: Geros kelionės, mergaitės, geros dienos, gero kelio jums ir ačiū už skambutį. Visiems iš tikrųjų geros penktadieninės energijos.
0: Nuotaikos.
1: Jei neišdrįsot paskambinti į radiją parėkauti, automobilį, namuose parėkaukit, gal dar, pavyzdžiui, visi mėgo, jūs prabūdot, sakykit, penktadienis.
0: Ir visi keliasi.
1: Labas rytas.

0: pristatė šeimos politikos paketą. Užpuolimo atveju Lenkai nedvejodami pirmieji padėtų Baltijos šalims. Klaipėdoje 7 ryto, čia Launo žinios, labas rytas, aš esu Dalius Žeimys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino siūlomą paramos šeimai paketą. Jis apima priemonės nuo paramos būsto įsigijimui ir mažų vaikų auginimui iki pasiruošimo mokslo metams bei vaikų užimtumo vyresnėse klasėse. Tam prireiks maždaug 770 milijonų. Einantiems vaiko priežiūros atostogų 1,5 metų siūloma skirti 100% išmoką nuo buvusio atlyginimo į rankas. Visiems prieš mokyklinukams, pradinukams būtų skiriama vienkartinė beveik 150 eurų išmoka mokymos reikmenims įsigyti. Ministrė Inga Ruginienė tikina, kad būtent tai ir turėtų paskatinti šeimas turėti daugiau vaikų ir juos saugiai auginti.
1: Mes labai norėtume, kad šeimos gausėtų, vis mažėja ir mažėja gimstančių vaikų, bet mes ne tik į tai koncentruojamės. Mes koncentruojamės į saugumo jausmo sukūrimą kiekvienai šeimai. Dėl to ir mūsų paketas ne sukoncentruotas tik į vaiko gimimą, bet ir palydėjimą jo augimo keliu. Mūsų projekto tikslas užtikrinti stabilumą, užtikrinti socialinį saugumą ir nuimti nerimą nuo mūsų šeimų. Dėl rytojus. Tikimės, kad visi įstatymo projektai bus priimti dar šitą rūdienį, galėtų šitą sistemą įsigalioti nuo 28 sausio. Bet ties tik tai socialinių paketų neturime sustoti ir per 2 metus turi įsijungti vis daugiau ministerijų, nes turime, man atrodo, galvoti ir apie tą patį švietimą, kultūrą ir sveikatą. Tai yra daugybė taškų, kur galėtų atsirasti papildomų priemonių šeimom. Aš tikrai labai laukiu anūkų ir tikiuosi, kad ne tik bus mano šeimoje apsisprendimas, bet ir tūkstančiai šeimų apsispręs turėti vaikų ir turėti jų daugiau.
0: Dėl infliacinio spaudimo Europos Centrinis bankas nusprendė padidinti 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, dėl to skolintis taps brangiau. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas nukreipta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 500 000 eurų, pranešė Žemės ūkio ministras. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pareiškė, kad jei Baltijos šalis būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Nes jei to nepadarysime, prarasime tą erdvę ir netrukus patys būsime tie, kurie prašys pagalbos. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko 5 žmonės. Kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė į BMW. Šis į Jeep Grand Cherokee, kuris atsitrenkė į prieš šviesoforą stovėjusį Mercedesą. Dėl patirtų įvairių kūno sužalojimų visi 5 nukentėjusieji pristatyti į Kauno ligoninę. Dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovėse su valdyba atleido įmonės vadovą Renaldą Radvilą, pateikusi prašymą atleisti nuo rugsėjo 30-osios. Oslas uždraudė išmaniusius akinius mokyklose. Išmaniai akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti telefonų skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu. Prasidėjusi šiltai birželį, visa vasara Lietuvoje priklausomai nuo teritorijos buvo artima vidutiniai, tačiau buvo 6 drėgniausia vasara nuo 61-ųjų. Aplink Skuodą iškrito daugiau nei 2 gubai daugiau kritulių už daugiametį vidurkį. Mažiausiai karščio dienų pasitaikė Šventojoje vos 1, daugiausiai Druskininkuose 12. Registruotos ir 7 smarkios audros, apibendrino Meteo LT klimato ir tyrimų skyrius. O šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų, 4-9 m/s ir 17-19 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Užsikalbėjimą, ne? Oi, dar dirbti reikia.
1: Oi, čia užsiplepėjom tai taip, kad žiūrėjau, o fonas, gerai,
0: o, taip,
1: einam.
0: Taip, labas rytas dar kartą Sveiki. Tiems, kurie dabar tik tai prisijungė prie mūsų, nes čia, žinai, kiekvieną akimirką kažkas prabūdo atsimerkė, kažkas į automobilį sėdo, kažkas gal jau į darbą atvažiavo. Tai labas rytas visiems. Jeigu jaučiat, kad šis penktadienis tokio turi gero įkvėpimo.
1: Vaibelio.
0: Jūs labai gerai viską jaučiat, žinai, tau tai kodėl? Aš žinai, kodėl vaibelis geras.
1: Nes jaunatis.
0: O taip,
1: va.
0: O taip.
1: Va.
0: Astrologai sako, penktadienį ryte, 6:27, stojo jaunatis, pradėdama naują mėnulio mėnesį. Nu ir dabar jau nuo šio penktadienio galim daryti viską, kurti, planuoti, organizuoti, viskas tik į gerą. Čia iš tos serijos, tai žinokit, kad penktadienis turėtų būti labai gera diena, tai tą progą mes turim ir astrologinę prognozę.
1: Ir tai pradėsime vėlgi tradiciškai nuo avinų, sako šiandien, pajusite, kad didžiausia stiprybė slypi neskubėjime, o kantrybėje. Skirkite laiko pasidžiaugti tuo, ką jau nuveikite šią savaitę, vakaras dovanos progą atgauti vidinę ugnį.
0: Jautis penktadienio energija kviečia sulėtinti tempą ir pasimėgauti pasiektais rezultatais. Maži kasdieniai džiaugsmai šiandien suteiks giliausią ramybę ir įkvėpimą.
1: Ir dviniai minčių lengvumas ir netikėtos idėjos šiandien lydės kiekviename žingsnyje. Atsitiktinis pokalbis ar perskaityta frazė gali tapti naujo asmeninio projekto kibirštimi.
0: Vėžys, įsiklausykite į savo intuiciją, šiandien jį tikslesnė nei bet koks kompasas. Skirkite laiko savo emociniam saugumui ir leiskite sau tiesiog pailsėti nuo kitų rūpesčių.
1: Liūtai, šiandien spindėsite natūralią šilumą, kuri pritraukia aplinkinius bei jokių papildomų pastangų. Užteks jūsų nuo šiandien žodžių ar palaikymo, kad kažkam praskaidrintumėte dieną.
0: Nu, man atrodo, kad gera diena turėtų būti.
1: Va.
0: Mergelės, smulkmenos, kurias šiandien pastebėsite, padės išspręsti seną galvosukį. Leiskite savo atsipalaiduoti, tvarka aplinkoje jau sukurta, metas sutvarkyti ir mintis.
1: Svarstyklės harmonija, kurios taip dažnai ieškojate išorėje, šiandien natūraliai kyla iš jūsų vidaus. Tai puikus metas pastebėti detales, kurios kuria gyvenimo jaukumą.
0: Skorpionas, jūsų vidinė jėga šiandien leis nuversti kalnus. Nebijokite paleisti to, kas nebetarnauja jūsų augimui. Sakoma, kad atsiradusi vieta greitai užsipildys nauja šviesa.
1: Šauliai, optimistinis tos labai. Šauliai sako, jūsų optimizmas šiandien gali užkrėsti net didžiausius skeptikus. Pažvelkite į priekį su drąsa ir smalsumu, horizontai labai platus.
0: Ožiaragis, jūsų atkaklumas neša vaisius, šiandien pamatysite pirmuosius didelio darbo rezultatus, leiskite savimi didžiuotis ir vakarą skirkite užtarnautam poilsiui.
1: Vandeniai, sunkus darbas reikalauja deramo poilsio, šiandien metas pamatyti savo pastangų vaisius ir leisti savo pasakyti, aš padariau visą, ką galėjau ir to pakanka.
0: Na ir žuvis, šiandien jūsų jautrumas taps didžiausia jūsų stiprybė. Skirkite laiko kūrybai, meditacijai ar tiesiog nuo širdžiam buvimui su tais, kuriuos mylite. Žodžiu, įkvėpiantis penktadienis, žvaigždės gyventi netrukdys.
1: Prašau.
0: Pat sau nesutrukdykim ir viskas bus gerai.
1: Gyventi gerai.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardižuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
5: Norite, kad apie jus išgirstų?
6: Apie jus išgirstų?

0: Rugsėjo 14-19 dienomis Toyota stovybėje Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomojų važiavimo savaitė.
1: Pasinaudokite specialiais pasiūlymais 10 tūkstančių nemokamų kilometrų ir nemažesnė kaip 9 tūkstančių eurų pirkimo subsidija. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius. Prisiminkite, rugsėjo 19 dieną būtinai reikia atsivesti visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdžių pilna šeimos diena.
0: Registracija į bandomosius važiavimus ir renginio prašymas solorina.lt.
2: Reklama.

0: Žinai, kas yra jėkingiausias dalykas yra tas, kad mes dabar klausime žmonių antrą savaitę iš eilės, kurgi mus girdi.
1: Taip.
0: Klaipėdiečiai mūsų negirdi. Jie mūsų neklauso. Ne šią savaitę, pavyzdžiui, Kvėdarna buvo, Usėna iš Šilutės rajone, Klemiškė ir Kretinga.
1: Nu, Klemiškė jau čia visai Klaipėda, tai, supranti.
0: Ja.
1: Nu, gal tiesiog aktyvesni tie, žinai, kurie yra iš aplinkinių miestų ir miestelių.
0: Gal.
1: Arba yra tas noras, nu, kad Klaipėdoje girdima Lalūnai, tai visi žino,
2: nu,
1: žinai.
2: Natūraliai.
1: Bet ten koks ten kaimas prie Šilutės?
0: Usėnai.
1: Va, Usėnai.
0: Usėnose.
1: Usėnus, aš prisipažinsiu, kai paskambino tas žmogus iš Usėnų, aš galvoju, dieve, manau, kur tie Usėnai, aš net nežinojau.
0: Jo, aš irgi negirdėtas.
1: Nu, tai va, ačiū už geografijos pamokas, mėlėjai klausytojai, kartai, žinai, gyveni savoje šalyje ir nežinai, kur koks, žinai, miestas,
0: Usėnas.
1: Miestelis, ar koks Usėnas ūsą suka Usėnuose. Tai ačiū labai, kad jūs paskambinate. O dabar penktadienį yra tas momentas, kai iš tų, kurie nepatingi, prisiskambina ir užsiregistruoja, vienas būna apdovanotas firminiais Lalūnos marškinėliais.
0: Dabar mes ir skambinam. Mm-hmm. Opa, opa.
1: Nu, vat kažkieno telefonas turėtų suskambėti.
0: Taip.
1: Jei girdit, šaukit. Penktadienis.
3: Labas
1: rytas. Penktadienis. Valio, kam paskambinom?
3: Tadai,
1: iš kur buvot jūs, iš kur esat?
3: Kretinga,
0: tolimoji ir artima, tarsi laimės svetima.
1: Šimtą metų nebuvau Kretingoj, nes labai toli.
0: Labai toli, kur ten važiuosi, ten kaip iš kosmoso.
1: Gražu, buvau, juokauju, labai gražus miestas. Apskritai dabar visi Lietuvos miestai, kokio grožio, kaip tvarkosi, aikštės, parkai, Kretinga tame tarpe.
0: Tai.
1: Tadai, linkėjimai jums, gero penktadienio, turit firminius Lalūnos marškinėlius, nešiokit aukštai iškėlės galvą. Sutarim?
0: Gerai.
3: Sutarim, ačiū labai.
0: Sėkmės.

Labas rytas, ugnegesiai gelbėtojai per stipresnį vėją nuo kelių regione patraukė 8 nuverstus medžius, vienu atveju pavojingai kliudyti elektros laidai. Klaipėdoje Taikos prospekto atkarpoje nuo sankryžos su Smiltelės gatve iki Statybininkų prospekto, abiejose eismo pusėse nuo 19 valandos ir nakties metu frezuojama sena asfalto danga. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Startuoja automagistralės Ruožutės Gargždais remonto darbai. Iki gruodžio vidurio bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje važiuojant Kauno link. Eismas bus organizuojamas kiekvieną kryptimį išlaikant po dvi juostas. Vairuotojams rekomenduoja iš anksto pasirinkti tinkamą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Likę darbai bus tęsiami kitąmet. Savaitgalį dėl didelių liūčių nuplauta asfaltuoti ruošiama kelio atkarpa Kretingos rajone jau atstatyta. Nušliaužai vyko kelyje Vėžaičiai Mikoliškiai Kartena. Policija pranešė, jog šį savaitgalį Lietuvos keliuose vairuotojų blaivumo kontrolė. Finansinė duobėje atsidūrusi Air Baltic ir toliau ketina išlaikyti stiprias rinkos pozicijas Lietuvoje bei Estijoje. Išlaikys Rygą bei Baltijos valstybių transporto mazgą. Tai tikina oro bendrovės vadovai. Jie svarsto, kad naujasis Air Baltic verslo planas atkarpius skrydžių kryptis nepadarys žalos susisiekimui poilsiautojams ar verslo keleiviams. Rusijos civilinės aviacijos sektoriuje gilėjanti krizė verčia šalį prašyti Vietnamo suteikti lėktuvų. Dėl galiojančių sankcijų didžioji dalis Rusijos komercinės aviacijos parko lieka ant žemės, nes trūksta atsarginių dalių ir techninės priežiūros paslaugų. Moterų Eurolygos čempionė Stambulo Fenerbahçe ekipa oficialiai pranešė apie pasiektą metinį susitarimą su viena geriausių Lietuvos krepšininkių Laura Juškaitė, čia vasarą debiutavusią stipriausioje moterų NBA lygoje. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą draugiškame turnyre pradėjo pralaimėjimu. Pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai vos vienu tašku 82-83. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos įdienojus. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tai jau 3 minutės po pusės 8.

0: Nežinau, supranti, ar mano tas 18-kinis vaikas vis dar vaikas, bet skaitau ir gal ir sakau Vytautui, sakau, žinai, čia mano vaikui patiktų.
1: Čia visiems, manau, tavo ypatingai iš tikrųjų
0: įdomiais. Jo, taip, mano vaikis turi pats susikonstravęs ten nuo nulio droną, tokį sportinį, žino, kaip paskraido kartais, tai dūmai rūksta.
1: Taip va.
0: Tai ir iš tikrųjų, nu čia tokia, žinai, tokia, aš tikiu, toks berniukiškas reikalas, berniukiška tokia aistra, nors kas pasakė, kad mergaitės to negali daryti. Taip, tai dėmesio, mes turime labai fainą pranešimą šeimoms, gražus renginys, kurio tikrai technologijomis besidomintis vaikai tikrai nenorės praleisti. Ir mes kalbame apie tai, kad rugsėjo 12 dieną Klaipėdoje vyks AirTech Open dronų varžybos ir naujo AirTech dronų mokymo centro atidarymas.
1: Ir kitaip tariant, diena pilna technologijos ir nuotykių technologinių. Dronų lenktynės, galimybė patiems pilotuoti dronus, e-sporto turnyrai ir lazerių šou.
0: O jeigu jūsų vaikui patiks visą tai, ką ten pamatys, o kad nepatiks, čia nėra šansų, jūs galėsite registruotis į dronų mokymus, kurie finansuojami krepšelio lėšomis ir yra nemokami. Rugsėjo 12 dieną nuo 11 valandos renginių kombinate Klaipėdoje. Toks renginys tikrai patiks ir mažiesiems, ir suaugusiems.
1: Keliaujam.
0: Patikėkit.
1: Reklama. Taip.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask

0: platų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
1: Leiskis nustebinamas.
2: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
1: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
2: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
1: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
2: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
1: Leiskis nustebinamas.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Taip, dainų dvikova ir šiandien tokia dvikova, kad istoriškai prisimename prieš 25 metus įvykius, kurie įvyko Niujorke, kai buvo tiesiog užgrupti keleiviniai lėktuvai ir jie atakavo pasaulio prekybos centrą, Pentagoną, ir dar vienas lėktuvas nepasiekė tikslą, nukrito tiesiog ant žemės.
2: Tai... Kažkaip mes pagalvojom, kad, žinot, kai žvelgiai kalendorių, nu tai atrodo, kad, nu taip, čia 11 skaičiukas, bet kai pasakai žodžių junginį rugsėjo 11, iš karto prieš akis kažkam iškyla vaizdiniai. Aš dar Vytautui sakau, šiaip jau tie, kurie buvo, nu pakankamai jau suaugę ir sąmoningi, nu tikrai visi prisimena, kur buvo rugsėjo 11, kai sužinojo tą įvykį. Ir mes dabar su Vytautu pasikalbėjom, kad ir man ta pati frazė buvo pasakyta, ir tau, ar ne, mes abudu sulaukėme skambučio ir išgirdom tą pačią frazę, įsijung televizorių, prasidėjo karas.
1: Tai buvo taip. Taip.
2: Tuo metu iš tikrųjų tai buvo tokia, nu, tokia kraupi situacija ir tokios mintis lankė, o kas bus ir kaip bus. Ir po šito įvykio jau prabėgo 25 metai.
1: Niekas negalėjo patikėti, kad taip iš viso įmanoma, kad įvyktų, bet dabar po tų 25 metų tai supranti, kad per ne to įvyko.
2: Bet Vytautai, tai kiek konspiracijų teorijų apie šitą reikalą, kiek įvairiausių versijų.
1: Visada ir, tai būna.
2: Taip, žinai, ir vieniems vienai patrodo, kitiems kitai patrodo, kiek įvairiausių pasvarstymų, kodėl nugriuvo taip, o ne kitaip, niekodėl nei šona, o tiesiai ir taip
1: kodėl
2: toliau.
1: Kodėl sproginėjo kažkur apačioj.
2: Tai žinokite, mes prisiminėm šitą įvykį ir prisiminėm jį ne tik istoriškai, bet ir dainomis, nes tuo metu pasaulį po šitų įvykių buvo užvaldžiusios dvi dainos.
1: Taip, buvo video padaryta iš tos tragedijos vaizdai ir žmonių pasakojimai ir visa kita. Tai buvo dvi dainos. Tai yra Annie, Only Time, pirmoji iš jų.

0: geroji mano meilė, aš dabar šiandien čia šiurpoje eina.
1: Mes taip lyriškai, žinokit, šį penktadienį bent jau dainų dvikovoje būsim nusiteikę, o antrasis kūrinys, kuris tuo metu irgi išgyveno savo savotišką populiarumą, todėl kad daina buvo irgi naudojama, nu, kaip simbolis atminti tuos, kurie, nu, kaip ir žuvo toje tragedijoje.
0: Herojai.
1: Ir mes kalbame apie Enrique Iglesias ir Hero.

0: Gražios dainos, lyriškos dainos, gal, nu, gal sakysit, kaip penktadienį liudnokos, nieko, ir tokių penktadienį gali būti, kas pasakė, kad čia diskoteka visada
1: čia
0: reikia tik daryti radijo eterį. Čia gražios dainos. Taip. Nu, tiesiog prisimenam į rugsėjo 11-ąją, o dabar jau laukiame jūsų skambučių 390-800, tai už kurią dainą balsuojam radijo eterį.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Melita.
1: Melita, kuri daina?
2: Už pirmą.
1: Gerai, geros Melita. Dienos.
0: Ačiū už skambutį.
1: Alio, alio, sveiki.
3: Labą rytą.
0: Kaip gyvenam?
3: Puikiai, Aivara, su sienai.
0: Malonu. Už sienai. Klausykit, Aivarai, jūsų ūsais?
3: Ne.
1: O ne.
0: O nėra taip, kad jeigu gyveni už sienose, privalai ūsus auginti? Moterims.
3: Ne, ūsai tenais yra vienas kitas.
1: Tik tai jo.
0: Gerai, tai dabar pasirinki dainą, pirmą ar antrą, kuri?
3: Pirma.
0: Pirma, gerai, ačiū.
1: Pirma. Mhm. 2-0 jau.
0: Taip.
1: Sveiki. Alio.
0: Labą rytą, ko vardu?
4: Labas rytas, Lina.
0: Ina, malonu, kad paskambinote. Kuri daina jums?
4: Pirma.
0: Viskas. Rezultatu 3-0. Laimėjo Enija. Aš galvoju, kad labai seniai šitą dainą skambėjo radijo eteryje. Nu, tikrai labai seniai, ne?
1: Nu, žinok, aš galiu pasakyti, kada.
0: Pasakyk.
1: Tai pasakysiu, kada.
0: Pasakyk, pasitikrinkim.
1: Pasitikrinkim,
0: galvoju,
1: kada.
0: Galvoju, kad seniai turėjo skambėti.
1: Jis skambėjo 18 metų... Rugsėjo 11.
0: Rugsėjo 11. Ja. Reiškia, irgi buvo.
1: 7.50 irgi buvo.
0: Gerai, tai labai seniai garsinam radijo imtuvus, tikrai puiki daina. Toks truputėlį nusiraminimas prieš penktadieninį startą, nes jau po 10 minučių oficiali darbo diena prasideda. Tai gero ryto ir gero klausimo.
5: Dainų dvikova. Dvikova.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, salėje Taikos prospekte 61A prasideda Lietuvos rankinio čempionato kovos. Pirmose sezono rungtynėse Klaipėdos Dragūnas priims Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos ir muzikos anglų kalbos užsiėmimus, šeštadienio teatriuką, taip pat kūrybinio rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijas.
1: Wow, 35 programos. Rinkitės, ko širdelė geidžia.
0: Ką turimtum? Aš tai rinkčiausi teatriuką.
1: Tu teatriuką?
0: Aha.
1: Man patiktų kūrybinis rašymas. Aš eičiau į kūrybinį rašymą.
0: Labai
1: nu, va,
0: gerai.
1: Išsirinkom.
0: Gaila, mes jau išsirinkom.
1: Gaila, kad tokių dėdžių ir tetų jau niekas nebepriima. Puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai. Tai, ką Karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui. Galite pasirinkti jums patogią vietą, lankyti užsiėmimus, būrelius, žodžiu, Puodžių gatvėje, Paryžiaus komunos gatvėje 16A, Laukininkų gatvėje 13. Tiesiog, kur jums patogiau, kur arčiau namų, tegu laikas po pamokų būna skirtas tavo kūrybai, naujų narių priėmimas jau tikrai yra startavęs, raskite savo vietą, o išsami informacija apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro veiklas internete kklj.lt.

pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Kėdainių rajone susidūrė 5 transporto priemonės, tarp nukentėjusių Estijos piliečiai. Malūnuose 3:08 valandos žinios. Šventojoje paplūdimyje prie senojo molo šiandien bus pažymėta Šventosios jūrų uosto molų statybos pradžia. Atkurtas uostas taps svarbia jūrinės infrastruktūros dalimi, sudarys sąlygas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui, stiprins Šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Statoma bus 3 etapais, finansuojama ES fondų, valstybės ir Palangos biudžeto lėšomis. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrė 5 transporto priemonės, tarp 5 nukentėjusių Estijos piliečiai. Eismo įvykis kilo, kai remontuojamoje kelio atkarpoje vilkikas Scania su puspriekabe, vairuojama 61 vyro, nepasirinkęs saugaus greičio, neatsižvelgęs į važiavimo sąlygas bei kelio ir transporto priemonės techninę būklę, dėl stabdžių sistemos gedimo atsitrenkė į prieš šviesoforą sustojusi Volkswagen Golfą. Ugnigesiai gelbėtojai per stipresnį vėją nuo kelių regione patraukė 8 nuverstus medžius, vienu atveju pavojingai kliudyti elektros laidai. Savaitgalį dėl didelių liūčių nuplauta asfaltuoti ruošiama kelio atkarpa Kretingos rajone jau atstatyta. Nuošliauža įvyko kelyje Viežaičiai Mikoliškiai Kartena. Klaipėdoje Jurginų gatvėje išrakinamo garažo. Vakar pagrobtas automobilis Nissan Qashqai, pagamintas 2016-aisiais, nuostolis 12 tūkstančių eurų. 69 palangiškis policijai nurodė, jog namuose prisijungęs, kaip vėliau paaiškėjo, prie fiktyvios banko nuorodos ir suvedęs slaptažodžius, netrukus sužinojo, kad iš jo banko sąskaitos dingo beveik 11 tūkstančių eurų. Seimas ėmėsi viešo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistų asmenų sąrašo įteisinimo. Pagal projektą viešai būtų prieinama nuteistojo pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje gyvena ar teisėtai būna. Prasidėjusi šiltai birželį, visa vasara Lietuvoje priklausomai nuo teritorijos buvo artima vidutiniai. Tačiau buvo 6 drėgniausia vasara nuo 61-ųjų. Aplink Skuodą iškrito daugiau nei 2 daugiau kritulių už daugiametį vidurkį. Mažiausiai karščio dienų pasitaikė Šventojoje vos 1, daugiausiai Druskininkuose 12. Registruotos ir 7 smarkios audros, apibendrino Meteo LT klimato ir tyrimų skyrius. O šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 laipsnių šilumos įdienojus, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:03.

0: Šį savaitgalį Palanga gyvens šokio ritmu. Čia rugsėjo 11-13 dienomis vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis liaudiškų šokio festivalis Palangos miestelė. Festivalį organizuojančio Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskienė sako, kad per 10 metų jis tapo vienu iš spalvingiausių renginių šiame kurorte.
1: Šiame šventė ypatinga. Festivalis rengiamas jau 10 kartą. Ir būtent šokio festivalis Palangos miestelį tapo ne tik liaudiško šokio renginiu, bet ir viena spalvingiausių rugsėjo tradicijų Palangos kurorte.
0: Festivalio koordinatorė Eglė Baltriukienė džiaugiasi, kad šiemet į Palangą sugužės net 27 kolektyvai. Iš trijų šalių.
2: Sulauksim tikrai gausiai, netoli 600 dalyvių, o kolektyvų bus 27. Taip pat turėsim vaikų kolektyvų antrus metus ir šiemet mes turėsim net 5 vaikų kolektyvus. Taip pat labai Latvijai aktyviai dalyvauja mūsų festivalyje. Naujų kolektyvų net prisijungia Deka iš Latvijos, Sandlygo, taip pat Madara, kuri buvo ne pirmą kartą. Taip pat Estai jau antrą kartą atvažiuoja Borai, Ahtu kolektyvas. Labai džiugu, kad festivalis sulaukė daug iš įvairių regionų. Šiemet lietuvių kolektyvų dalyvaus ir iš Klaipėdos, Trakų rajonų, Kretingos, Darbėnų, Vilniaus, Birštono, Prienų, Šiauliai, iš Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Elektrėnų. Mūsų tikslas yra, kad pritraukti visos Lietuvos šokėjus į mūsų Palangos miestelį.
0: Tarptautinio šokio festivalio dalyviai rengs pasirodymus net 5 skirtingose vietose, o visas 3 dienas vilios ir šventinis Kermošius. Vita Petrauskienė kviečia ne tik stebėti festivalio koncertus, bet ir patiems įsijungti į šokių sūkurį.
1: Festivalis prasidės jau penktadienio vakarą, kuomet prie Palangos kurhauzo vyks etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka. Tai jau tradicija tapo, tai lyg įžanga į mūsų šokių festivalį, kuomet būtent liaudės šokiai šokami ir pačių šokių kolektyvų ir bendrą šokių ratą kviečiami visi norintieji. Na, o šeštadienis pagrindinis šurmulį šventinis prasidės šventinė įsena 13 valandą nuo kurhauzo spalvinga šokėjų kolona. Na, keliaus iki Jūratės ir Kastyčio skvero. Būtent čia šeštadienį 13.30 bus oficialiai atidarytas jubiliejinis festivalis ir žiūrovų lauks programa Šokių pynė. Po oficialaus atidarymo šokėjai neužsibus Jūratės ir Kastyčio skvere. Jie pasiskirstys į 5 erdves. Pasirodymai vienu metu vyks tiek Jūratės ir Kastyčio skvere, prie kurhauzo, Basanavičiaus gatvėje, prie Palangos fontano bei autobusų stoties. Šokio su kurie visą šventinę atmosferą ir visas tris dienas dar papildys ir Palangos miestelio Kermošius. Taigi daug spalvų, daug šviesos, daug šypsenų šį savaitgalį Palangoje laukiame visų ir tikimės, kad visi gaus labai, labai gražių emocijų.
0: Apsilankyti festivalio renginiuose kvietė Palangos kultūros centro vadovė.

0: Ryto paštas.
1: Oi, juokiamės su Vytautu straipsnių įvairiausiais pavadinimais ir
2: komentarai.
1: Nu gerai, kad penktanis, nu pajokinkim ir klausytojus, nu patys pasijokėm, pajokinkim ir klausytojus. Žodžiu, istorija nutikusi, antraštė tokia labai skambi. Tik dabar, žinai, galvoju, čia Jungtinėje karalystėje, čia ačiū Dievui, ne Lietuvoje.
2: Da, Lietuvoje, bet gali būti ir Lietuvoje tokie
1: dalykai. Taip. Tai žodžiu, šunis vedžiojusi moteris patyrė šoką, vyras be kelnių, jos akivaizdoje užpakalį susikišo morką. Čia šio laikinės žiniasklaidos antraštės. Nu, pakikeno mes. Nusišypsokit.
2: Komentarai buvo geri.
1: Nepykit, nusišypsokit ir jūs. Negalima supykti po tokios informacijos,
2: tai
1: žinai.
2: Kai buvo.
1: Nu, buvo, kai buvo.
2: Bet rimtai, vat, vienas komentaras buvo labai geras. Sakai, tai ko tu žiūri? Tai neturėjo per akimirką viskas įvykti.
1: Komentarai ten verti milijono. Ten, žodžiu, kešarų gali prisijokti. Sako, moterį, o ko tu ten stovėjai? Juk kol kelnis nusismaukė ir atliko veiksmą, juk laiko šiek tiek praėjo. Reikėjo eiti ir praeiti, o ko tu stovėjai ir žiūrėjai?
2: Gerai. Labai, žinai, buvo šokiruota, sustingusi, paskui norėjo atmatyti. Ir žiniasklaida kreipėsi.
1: Nu, sako, gerai, kad zuikio šalia nepasitaikė, žinai, buvo jau ta istorija, dar galėjo kitą pakaipą gauti visai. Nu, o dabar keliaukime prie ryto pašto reikalų, prie tokių su Klaipėda susijusių. Tai pirmiausia, noriu papasakoti apie tai, Vytautai, kad jeigu turi, nu, va, tuoj dabar pasakysiu, kokia čia ta suma pinigų, 51 tūkstantį eurų, šalia Klaipėdos gali nusipirkti visą miestelio geležinkelio stotį, visą namą.
2: Imam.
1: Sakai?
2: Imam.
1: Susimetam ir imam.
2: Ir imam.
1: O ką darysim?
2: Šokius darysim.
1: Kur? Ten?
2: Ten. Darysim.
1: Gimstamumą gerinsim, ta prasme.
2: Jo, diskotekas.
1: Gimstamumo gerinimo diskotekas.
2: Jo, taip.
1: Salėje galite šokti, o viršuje antrame aukšte kambariukai.
2: Eikti savo verslo idėją. Ir žinai, ir romantika, ir žinai, kelionės, žinai, visą buvo susiję.
1: Tu būsi didžėjus, tu būsi atsakingas už salėje skambančią muziką.
2: O tu būsi
1: viešnamio, žodžiu, viršininkė.
2: Vadovė, mergaitės. Pasitinkam svečius.
1: Prisifantazuosim. Žodžiu, valstybė siūlo įsigyti geležinkelio stoties pastatą už 50 km į šiaurę nuo Klaipėdoje esančiame miestelyje. Ir čia, žodžiu, kalba sukasi apie Darbėnų geležinkelio stotį. Ją siūloma įsigyti kartu su 30 arų žeme.
2: Wow.
1: Pradinė šio turto kaina siekia 51 tūkstantį eurų. Nu, Klaipėdoje už tiek, žinai, bendrabučio tipo butuką gali nusipirkti.
2: Maksimum.
1: Arba nieko nenusipirkti.
2: Nieko.
1: O čia tu turi visą geležinkelio stotį ir dar, suprantat, žemės.
2: 30 arų.
1: Taip, 240 kvadratinių metrų ploto stoties pastatą norima parduoti. Žodžiu, už jį norima gauti bent 37 tūkstančius eurų. Dar 14 tūkstančių įvertintas žemės sklypas šalia pastato. Mhm. Pastatas statytas 1937 metais. Taip.
2: Smetoniškas dar, smetoniška statyba.
1: Taip, dalis geležinkelio stoties patalpų yra apleista. Nu, tai matyt, reikia šiek tiek investuoti, bet kogi čia nepainvestavus, jeigu turi gerą idėją. Bet jeigu, žinai, Darbėnuose už 51 tūkstantį parduodamas visas namas su žeme, tai norėčiau pastebėti, kad Klaipėdoje skelbiama, jog už 51 kvadratinio metro butą
2: Be jokių žemių, be nieko.
1: Sumokėta įspūdinga suma. 51 kvadratinis metras parduotas už 727 tūkstančius eurų.
2: Wow.
1: Čia yra rugpjūčio mėnesio sandoris sudarytas. Beje, įdomus faktas dar yra tas, kad du iš trijų brangiausių rugpjūtį parduotų namų irgi stovi Klaipėdoje.
2: Prašau.
1: Mes turtuolių miestas.
2: Visiškai.
1: Mes turtingi.
2: Beje, pagal statistiką, tai Klaipėda, man atrodo, ir neaplenkė Vilniaus pagal brangumą šį vasarą.
1: Turto?
2: Ne, iš pragyvenimo lygio, kalbant apie kainas, apie visą kitą. Tai man atrodo, kad pirmoje vietoje Klaipėda, antroje Vilnius, o trečioje Kaunas. Jau pameluoti, bet tikrai mes antroje arba pirmoje vietoje, tai čia 100%.
1: Nu, tai pagalvokit, arba imat namuką už 51, arba 51 kvadratinių metrų butuką už 727 tūkstančius.
2: Aš jamu namuką.
1: Nu, to labiau, kad mes verslo planą turim, mes tikrai imam tokį namuką.
2: Nuo Šiaulių gatvės namus sienos dingo vienas jautriausių Klaipėdos kūrinių, socialinė žinutė apie vaikų globą skelbusi mergaitė ir buvo nuplauta. Sako, kodėl tai įvyko.
1: Paprasme, kas nuplovė, lietus nuplovė?
2: Ne, tiesiog ją nuplovė. Mergaitė nuplovė.
1: Uždažė ar nuplovė?
2: Kas ir kodėl, sako, priėmė tokį sprendimą, kol kas neaišku. Šis kūrinys buvo su sukurtas dar 17 metais.
1: Buvo labai.
2: Ir labai jautrus, žinutė, sako, jūs jau ilgiau žiūrite į mane, nei kažkada žiūrėjo mano tėvai.
1: Taip.
2: Socialinė akcija buvo. Ir kodėl tai buvo, sako, bus išsiaiškins artimiausių metų. Bet, sako, vienas atsiranda, vienas dingsta, kitas atsiranda. Tai vakar lietuvių kilmės amerikietis menininkas Kazimieras Gediminas Prapuolenis, žinomas kaip Kazas, padėjo parašą prie savo kūrinio ant pastato Naujojo Uosto gatvėje 3 ir taip Klaipėdoje oficialiai tapo pradėjo tarptautinį animacijos festivalį. Nu, gražus toksai.
1: Nu, tai žodžiu, vienas piešinukas dingo, kitas atsirado.
2: Jo, prie kempinuką plačiakelnio kūrybinių procesų Kazas prisideda labai žodžiu.
1: Jis kaip ne Lietuvoje gyvena, man atrodo.
2: Ne, jis net gimė Naujajame Džersyje, užaugo, bet gyveno Niujorke, žodžiu, susijęs su scenariju, sako, buvo labai malonu, kad mane prisiminė ir pakvietė į Klaipėdą, ir štai, nu, toks labai įdomus, čia net nesuprasi, kas čia, kas kanda į pirštą, kas čia piešia ant nosies.
1: Man labai patinka, kai nesupranti, kas tai tada sakai, nu, tikrai labai įdomus.
2: Įdomus
1: nu, labai
2: toksai. Žemė va maudosi baloji.
1: Čia kai valgai, žinai, mišrainė, kieno nors padaryta, nelabai tau skanu, tai sakai, nu, įdomus toks skonis, įdomus.
2: Jo, aš atsimenu, kai man teko, kadangi mano mama apie mišrainę kalbant, baltą mišrainę pjaustydavo labai smulkiais kubeliais.
1: Taip.
2: Ir aš atsimenu, vaikas būdamas atėjau pas tetą ir buvo supjaustyti tokiais kvadratiniais, tokiais gabalais.
1: Taip.
2: Ir sako, Vytuka, tau skanu, sakau, ne. Man neskanu, man per didelį gabalai. Bet visą laiką prisimena. Kai mišai neprimena, tai vat visą laiką. Ir tokį vaikišką tiesmukumą.
1: Man irgi patinka, žinok, smulkiai supjaustyta. Man irgi, kuo smulkiau, to skaniau. Gerai, dabar dar pabaigai, kadangi artėja savaitgalis, ar ne, ir mes visi stengsimės daugiau pajudėti, į gamtą iškeliauti, pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų orų. Ir jeigu eisit ir sakysit, nu, šeima, einam į, žinai, pasivaikščiojimą, nes dar 10 000 žingsnių nesurinkom, tai šeima gali jums atsakyti. Nereikia 10 000 žingsnių, skelbiama, kad tai yra visiškas pramanas, iš piršto laužtas skaičius.
2: Prašau, tai kiek dabar reikia?
1: Taip, tai žinok, naujas, čia sakoma, kad tas 10 000 atsirado tada, kai Japonijoje atsirado žingsniamatis ir jis buvo pavadintas 10 000 žingsnių matuoklis. Ir visi kažkaip užfiksavo, kad reikia praeiti 10 000. Tačiau dabar atliktas tyrimas ir tyrimas parodė, kad nauda ateina gerokai anksčiau. Aišku, jeigu 10 000 naisit, blogiau tai nebus. Bet jeigu norite laikytis ten, žodžiu, profesorių ir mokslininkų nurodymų, tai sakoma, kad didžiausia teigiamo poveikį mūsų organizmui turi 7 000 žingsnių.
2: Tai panašiai apie 5 km, aš galvoju.
1: Gali būti, gali
2: panašiai,
1: būti.
2: Panašiai.
1: Tai, žodžiu, nesivarginkit, nekankinkit labai stipriai savęs, jeigu kankinatės, 7 000 nuėjot ir jau galit pliusiuką užsidėti.
2: Ir užteks.

0: Į Klaipėdą, į mūsų miestą jau ketvirtą kartą grįžta Dangės Tralis festivalis. Jau rytoj Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos.
1: Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejant į festivalio šurmulį, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose, paskanauti gardžios žuvienės, pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
0: Norim dar kartą priminti, Dangės Ralis festivalis jau šį šeštadienį, o projektą iš dalies kompensuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, sukūskite Klaipėdos individualių valdų savininkai. Kras informuoja, jų kitą savaitę Klaipėdos mieste prasidės nemokamas didžių ir medienos atliekų surinkimas iš individualių valdų.
1: Atliekų vežėjų transportas atvyks į jūsų gatves ir kiemus. Pirmasis surinkimas vyks pietinėje miesto dalyje iki Baltijos prospekto rugsėjo 16 dieną, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turi ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Užsiregistruoti galite kokybe eta.krats.lt arba telefonu 0800 133 44. Priminsime, kad registracija yra būtina.
0: O rugsėjo 23 dieną atliekų vežėjų mašina lankysi centrinėje, o rugsėjo 30 dieną šiaurinėje miesto dalyje.
2: Reklama.

Ugnigesiai gelbėtojai per stipresnį vėją nuo kelių regione patraukė 8 nuverstus medžius, vienu atveju pavojingai kliudyti elektros laidai. Savaitgalį dėl didelių liūčių nuplauta asfaltuoti ruošiama kelio atkarpa Kretingos rajone jau atstatyta. Nuošliaužai vyko kelyje Vėžaičiai Mikoliškiai Kartena. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 50 tokių asmenų. Lenkijos pasienyje fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios prieš 5 metus Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti net 26 tūkstančių užsieniečių. Oskarų laureatų Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo bei Rachel Shore naujas dokumentinis filmas apie masinės palestiniečių civilių žudynes Gazos ruože per jo premjerą Venecijos kino festivalyje sulaukė kone pusvalandį trukusių žiūrovų ovacijų. Filme NASA autoriai žadėjo naujų atskleidimų apie Gazos ruožo bombardavimą pagristų Izraelio pajėgų liudijimais. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir įdienojus 17-19 laipsnių šilumą. Dabar saulėta ir plius 15. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos.

Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Visą savaitę registravom skrajūnus, keliauninkus, kurie nori tiesiog keliauti ir prieš kelionę, na, nevargti, negalvoti, kaip čia nusigauti iki to Vilniaus. Negalvoti, ar papulsiu į kamštį, ar nepapulsiu. Tiesiog norintis ramiai sulaukti savo kelionės puikiame viešbutyje Airin.
1: Žinai, kai ypatingai, jeigu keliauji į tuos populiariuosius kraštus, tai dažniausiai ten tavo skrydis būna, žinai, 5 valandą ryto.
0: Nu,
1: tai ten, žinai, pirmą atsikeli, arba neini apskritai mėgoti, važiuoji ten išvarvėjusio makim, po to išvarvėjusio makim, lauki to skrydžio.
0: Ir mintise galvoji, lėktuve pasnausi.
1: Aha, ir, o lėktuve, žinai, skrenda ten kokia šeima su dviem dvyniais iki metų amžiaus, kuriems nepatinka skrydis.
0: Nenori ten būti.
1: Ir tada tu supranti, kad greičiausiai, kad pirma tavo atostogų diena bus, kai atskrisi
0: mėgojimui.
1: Atsigavimui. Tai jeigu nenorite, kad taip nutiktų, yra puiki galimybė. Mes kviečiame jūs pažinti neatpažįstamai pasikeitusi Air In viešbutį. Jis yra įsikūręs vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto, pusryčiai jau 3 valandą ryto, nemokama lagaminų saugykla, visą parą dirbanti sporto salė, dar žiūrėk prieš skrydį ir pasportuoti galite. Nesuprantat, kad reikės sėdėti kėdėje ten kokias 3, 5 ar 6 valandas. Air In, čia prasideda tavo kelionė. Daugiau galite rasti interneto svetainėje airin.lt.
0: Taip, dabar mielas kompiuteris išrinko vieną žmogų, kurį

0: Skambins ir žiūrėsime, kasgi atsilieps.
1: Taip, visą savaitę vyksta registracija, dovanojama dienos dovana, o savaitės prizas – nakvynė 2,5 viešbutėje Air Inn.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip gyvenate?
2: Puikiai.
1: Puikiai. Kam paskambinom, ką išrinko mūsų kompiuteris?
2: Giedrė,
1: malonu labai.
0: Giedrė, žiūriu
1: sakom,
0: į bodrumą.
1: Giedrė, gal pašūkaukim truputėlį penktadienio progą, ką? Ar žinot, ką Lalūnoje reikia šaukti penktadieniais?
2: Penktadienis!
0: Penktadienis!
1: Na tikrai, jūs šiandien galit riekauti pilna krūtinė, todėl kad mesgi paskambinom pranešti apie tai, kad, nu va, tokiu laimingo atsitiktinumo būdu jūs laimite nakvynę 2,5 viešbutyje Air Inn.
0: Sveikinam!
2: Labai smagu, ačiū, ačiū.
1: O tas skrydis jūsų kur suplanuotas, jis ankstyvas ryte, ar turėsite privilegiją, nežinau... Ankstyvas?
2: Ankstyvas, taip, čia tas populiarusis į Turkiją, penktą rytą,
1: tai... Tai nakvynė su pusryčiais bus pats tas. Gerai, ačiū labai, nedėkit telefono, toj pasakosim, kaip jūs galėsite atsiimti jums priklausančią dovaną. O dabar mes dar kartelį norime papasakoti apie tai, kad skubėjimas prieš skrydį, rytiniai kamščiai, baimė, pavėluoti į lėktuvą, nu čia tos negeros emocijos ir niekas nenori, kad nuo tokių emocijų prasidėtų atostogos. Pamirškite tai, jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų, ne kilometrų, metrų. Nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Air Inn viešbutis.
0: Čia rasite stilingus kambarius, restoranas, stogo terasas, sporto salė ir gausius pusryčius net nuo 3 valandos ryto. Air Inn jūsų kelionės pradžia be jokių rūpesčių.
1: Beje, visiems Lalūnos klausytojams Air Inn suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airinn.lt svetainę su kodu Lalūna. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Leiskitės nustebinami, mūsų brangūs, mėly Lalūnos klausytojai, ir jeigu norite puikiai praleisti laiką jau poryt, žinokite, renkamės prie Arkos paminklo, nes ten vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame būsim ir mes.
2: O taip, o taip.
1: Manęs nebus, bet mūsų komanda bus.
2: Vytukas išskrenda, skleidžia sparnus ir skrenda į šiaurę dumsi.
1: Į šiaurę dumsi, keliom dienom į šiaurę.
2: Gerai. Šalčio prašom neparvežti.
1: Oi, ne. Žinau, kad ten panašus oras, žinok, mus
2: panašiai.
1: Tik tai lietaus ten, kaip visada.
2: Aha, bet nu, gerai. O mes tai jau, žodžiu, tie, kurie liekam, tai rugsėjo 13-ąją sekmadienį nuo 12 valandos renkamės Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ir čia Klaipėdos koncertų salė. Juk tokį eksperimentą, žinai, daro.
1: Bet tik gerą.
2: Aišku, kad gerą.
1: Taip, labai.
2: Palieka savo įprastas erdves ir sako, einame į žmonės. Ir dabar jau, žinai, belieka, kad tik tai žmonės ateitų irgi pasižiūrėti, pamatyti, dalyvauti, įvertinti, pasiklausyti. Tuo labiau, kad ir dovanos specialios, ir staigmenos, ir gyvas laikas.
1: Ir
2: Lalūnos tiesioginė transliacija. Lala. Taip, tie, kurie prie radio imtuvų galėsite girdėti, tie, kurie ateisite į Danės skverą, tai tikrai pasikalbėsim, pasibendrausim, dovanom pasidovanosim, nuotraukų pasidarysim.
1: Užtabulai.
2: Ir taip, gerai, leisime laiką. Dabargi radio eteryje turime Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę ir ją padovanosim tam klausytojui, kuris, nu, žinai, aš sakyčiau, yra muzikos intelektualas.
1: Gurmanas ir ekspertas.
2: Taip, nes šitas instrumentas, kuris nuskambės radio eteryje, nedažnas.
1: Jis labai retas. Ir labai senas.
2: Jis, sakyčiau, senovinis, ar ne?
1: Vieno instrumento senelis. Gal tėvukas?
2: Taip, vieno dabartinio instrumento. Taip. Toks prosenelis.
1: Prosenelis, bet iš tikrųjų ir jis, čia bus jis.
2: Aha.
1: Klausom?
2: Klausom.

0: Žinai, iš kur tu ir įsivaizduoji? Rūmus, ne?
1: Gal baltus perukus.
0: Balti perukai, ponios vaikšto su pustom suknelėm, lankstosi visi vieni kitiems.
1: Su korsetais
0: ištampai. O kažkur ten šone, žinai, sėdi irgi toks su peruku vyrukas. Toks,
1: ir groja.
0: Ir groja va tuo instrumentu. Ar suprantate, koks tai instrumentas? Jeigu galit pasakyti pavadinimą, tai mes mielai išgirsim.
1: Norėčiau labai
0: o
1: daug.
0: Jei išgirsim teisingą, dar jūs ir apdovanosim.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Julius.
1: Julius, sakykit, kaip galvojat, koks instrumentas?
2: Klavesinas.
0: Nu, super. Nu, tiesių taikymo. Gal busit tamsta irgi iš rūmų busit tų, apie kuriuos čia kalbėjom.
1: Su peruku.
0: Gal koks imperatorius, karalius čia mums paskambino, ne?
2: Ne.
1: O Julius tų, pirmasis.
2: Labai atsiprašau, ne, aš iš tų, kur dramblys ant ausies užlipu.
1: Bet girdit vis tiek.
0: Nu, bet mes jūs karunojam šiandien Julijumi pirmuoju, jeigu jūs neprieštaraujat. Gerai, niekam nesakykit, kad ten tas dramblys užlipo ant ausies ir niekas nežinos.
1: Gražios dienos, nepadėkit ragelio.
0: Taip, rugsėjo 13-ąją. Dar kartelį norime visus pakviesti. Jūsų lauks, kaip jau ir minėjome, koncertas. O koncerte skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras. Klaipėdos Brass Quintetas, mažųjų lauks legendinis Karlsonas, ateikite būtinai su vaikais, čia tokia iš vis šeimų diena.
1: Taip,
0: o patys smalsiausiai dar galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
1: Ateikite, aš ačiū, pažinkite Klaipėdos koncertų salę, rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, nuo 12 valandos, prie paminklo Vieningai Lietuvai arka. Leiskis nustebinamas.
3: Reklama.

0: prašymai paramai pirmajam būstui nuo pirmadienio. Pareigų neteko Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja. 9 valandos Launo žinios. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai nebus stabdomi. Ir esą visi paramą norintys gauti žmonės galės juos pateikti. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorija planuojama įsigyti būstą administracijai. Kvietimą jaunoms šeimoms, negaliesiems vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė sulaukusi jubiliejinio gimtadienio neteko pareigų.
1: Gerbiama švietimo bendruomenė, iškilmingai skelbiu 2026-2027 mokslo metų pradžią.
2: Vos paskelbusi naujų mokslo metų pradžią Klaipėdoje, švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė po kelių dienų sužinojo, kad jį turės pasitraukti iš valstybės tarnybos. Tai buvo netikėta ir nemaloni žinia rugsėjo 4-ąją pensinio amžiaus sulaukusiai ilgametei savivaldybės darbuotojai, kuriai tai buvo ir paskutinė darbo diena.
3: Tai buvo paskutinė darbo diena. Tai žmonės nebežinojo, su ko čia mane sveikinti. Su gimtadieniu prieš 2 dienas sužinojau, kad man nebetėsi. Meras atsisveikino gražiai, padėkojo. Nu, gyvenimas eina, nėra žinių žmonių. Toks šokas buvo, bet buvo viskas gerai. Nu, ne man vienaigi šitai. Bet jeigu aš birželio mėnesį pateikiau prašymą, gal man galėjo pasakyti, kad ne, nebebus tęsiama skelbimo mokslo metus ir nežinai, ar turi toj dar dirbti ar ne.
2: Taigi, beveik 30 metų Klaipėdos švietimo skyriuje dirbusi ir 3 pastaruosius metus jam vadovavusi Vida Bubliauskienė. Klaipėdos savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kodėl nuspręsta atsisveikinti su ilgametę darbuotoją.
4: Tai šis sprendimas nėra jokių būdų buvusios idėjos profesinės kompetencijos ar ilgamečio darbo neigiamas įvertinimas. Motyvai būtų tokie. Švietimo sistema šiandien susiduria su reikšmingais pokyčiais, naujais iššūkiais, tai yra demografiniai dalykai, pedagogų pritraukimo problematika, įtrauktusis ugdymas. Todėl mes čia matome poreikį naujam švietimo skyriaus sveikos etapui. Vadovų kaita yra natūralus organizacijos raidos etapas. Laikinai šiuo metu vadovauja skyriui pavaduojantis darbuotojas, o dėl būsimo vadovo tai bus priimti sprendimai, ar tai bus ieškoma iš esamų žmonių, arba skelbiamas naujas konkursas pareigom žinti.
2: Teigi Klaipėdos savivaldybės atstovas Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Klaipėdos rajone veikianti lovų fanerinių detalių gamintoja bendrovė Sakona šį rudenį atleis 46 žmonės, daugiausia operatorius. Priežastis veiklos reorganizavimas. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrė 5 transporto priemonės, tarp 5 nukentėjusių ir pristatytų į ligoninę ir Estijos piliečiai. Eismo įvykis kilo, kai remontuojamoje kelio atkarpoje vilkikas Scania su puspriekabe vairuojama 61 vyro, nepasirinkę saugaus greičio, neatsižvelgęs į važiavimo sąlygas, bei kelio ir transporto priemonės būklę, dėl stabdžių sistemos gedimo atsitrenkė į prieš šviesoforą sustojusi Volkswagen Golfą. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė priešai sustojusi BMW. Šis trenkėsi į Jeep Grand Cherokee, kuris galiausiai kliudė Mercedesą. Sužaluotieji Golfo vairuotojas bei kartu važiavę 2 keleiviai, BMW vairuotojas ir Jeepu vykusi keleivė. Vaizdingoje rytų Šveicarijoje sudužus Niderlandų turistus vežusiam autobusui. Keli žmonės žuvo, dar keli buvo sužeisti. Autobusas rėžėsi apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Šiuo metu saulėta yra apie plus 16. 9 valandos, tai jau 5 minutės.

0: pagal užsakymą.
1: Nu, čia, žodžiu, fantazuojam, ieškom čia tų apibūdinimų, nes čia toks gražus sveikinimas yra atkeliavęs į Lalūną. Po 9 valandos to keliausime sveikinti su gimimo diena ir čia sveikina miško mergaitės.
2: Agnė sveikina miško mergaitės.
1: Sakau, kažkaip Vytautai buvo miško broliai, tai čia jau apie partizanus, ar ne? Bet Vytautas sako, dar juk yra ir šitie miškiniai bravoriniai.
2: Miškiniai bravoriniai, taip, tie, kur, sako, prie Vinijos krantų fabrikai be kaminų.
1: O dar yra?
2: Nu, čia senas reikalas.
1: Kad seniau buvo ir buvo daug, tai čia faktas, žinai, visi...
2: Meris rūksta, nieko netrūksta.
1: Taip, visi artimoje aplinkoje turėjom tokį, kur žino. Davai, žinai, nu tai ten, žinai, ten
2: jau prie
1: Vinijos miškelį, tai ten.
2: Jo, ten klauskit Petro.
1: Dabar man atrodo,
2: kiek jums ten,
1: dabar
2: 2-3?
1: Man atrodo, kad gal jau pasibaigė yra, ką?
2: Aš kažkaip nebegirdžiu, žino, kad ten jie būtų.
1: Nu, nes anksčiau būdavo ir pranešimai, jau sugavo,
2: jo,
1: ten, žinai, sulaikė. Taip.
2: Samagonšikas pabėgo.
1: Bet, žinai, jeigu reikėtų gauti tos miškinukės, tos...
2: Manau, kad dar įmanoma.
1: Nu, tai reiškia, kažkas verda, nu.
2: Ne, tai verda. Mm-hmm. Palaukai, kažkaip buvo įstatymas padarytas, kad pakeistas, kad gali savo reikmėm...
1: Kažkaip kaimo turizmo sodybos.
2: Jo.
1: Taip.
2: Tai kažkiek liko dar to. Mm-hmm.
1: Nu, gerai, tai mes...
2: Iš miško mergaičių, kas išėjo? Iki samagono.
1: Nu, supratai, ką darė miško broliai, žinom, ką daro miškiniai, bravoriniai, žinom, ką daro miško mergaitės, kaip tu manai?
2: Labai tikiuosi.
1: Miško mergaitės.
2: Tokios kaip laumė, žinai, šoka galbūt miško aikštelėje, rasoje nuogos.
1: O gal čia tos, kur be grybų ir be uogų būtų nuogos, tai gal čia tos miško mergaitės?
2: Išsiklausinėsim, jeigu pavyks prisiskambinti. Labai įdomu.
1: Turim pasveikinti Agnę su gimimo diena nuo miško mergaičių. Skamba labai gražiai. Norėčiau, pavyzdžiui, priklausyti miško mergaitėms. Nu, jeigu žinočiau, ką daro.
2: Ką miškė daro. Uh-huh. Ai.
1: Nu, Agnė, kelkit telefoną.
2: Agnė.
1: Uh-huh.
2: Norim sešinti, kas yra miško mergaitės.
1: Uh-huh.
2: Panašu, kad ne, nu dar šiek tiek palaukiam.
1: Nu, dar piptelėjimas ir jeigu jau ne, tai ne.
2: Tai miško mergaitės, paskui parašykit mums, ką reiškia miško mergaitės, labai įdomu. Uh-huh. Gal netoli miško gyvena?
1: Ne, žodžiu, čia neatsiliepia. Tada keliaukime sveikinti mes Zigmo. Aha, kol čia Vytautas nusikopijok tą telefoną, kol Vytautas nusikopijos telefoną, tai aš papasakosiu jums apie Zigmą, kuri švenčia savo gimtadienį. Jie tokį ilgą laišką gavom, sako, jeigu jūs užpuolė nelaukti svečiai šliužai, skambinkite Zigmui, nes jis augina antis bėgikes, kurios labai mėgsta šliužus ir sraiges. Žodžiu, jeigu jūs norit naminių labai skanių pomidorų, skambinkit Zigmui, nes labai gerai užderėjo ir dabar Zigmas pomidorus pardavinėja.
2: Opa.
1: Jeigu jūs susiruošėte kasti bulves, Zigmas gali jums padėti pakratyti bulves, nes turi bulvių kasamąją. Žodžiu, Zigmas yra fantastiškas žmogus. Ir dar turim žinę, kad Zigmas gyvena pagriniuose Šilutės rajone.
2: Prašau.
1: Zigmas švenčia savo gimtadienį.
2: Jubiliejus.
1: Nu, Vytautai, ko noriu? Pomidorų, ančių, bėgikių?
2: Pomidorą aš galiu padalinti, žinau. Iš šventuosios tiek prisivežėm, kad nežinau, kaip suvalgysim.
1: Oi, atnešk, aš paimsiu.
2: Gerai.
1: Gerai, mes turim prisiskambinti Zigmui, kuris švenčia gimimo dieną.
2: Nu, kas čia dabar?
1: Nu, visi užsiėmė, matai, penktadienis.
2: Gimtadienį švenčiantis.
1: O, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ieškom Zigmo?
3: Nu, jisai dabar išėjo
1: į lauką. Į lauką išėjęs.
2: Tai perduokit linkėjimus.
1: O jūs būsit Zigmo žmona gal?
3: Taip.
1: Tai žinokit, mes skambinam iš radijos stoties Lalūną ir norim Zigmą sveikinti su gimimo diena.
2: Mhm. Nuo sesers Dalios mylinčios.
1: Taip, Dalytė ir jos sūnus, krikšto sūnus Giedrius, žodžiu, perdoda Zigmui gimtadieninius linkėjimus. Lalūna irgi apkabina Zigmą, sveikina su gimtadieniu.
2: Ir laukiam į Lalūną pomidorų.
3: Pomidorų būtinai, jo, dar yra tikrai.
1: Nu va, sako, į pomidorų daug turit, į bulves Zigmas gali nukasti, ir ančių bėgikių turit. Nu, jūs šaunuoliai, ką?
2: Žodžiu, wow.
3: Dar kur kojus nesauginam.
1: Gerai, šaunuoliai. Tai linkim, kad tos kojos kuo ilgiau neštų, o Zigmui pažadėkit, kad apkabinsit ir nuo Lalūnos pabučiuosit.
3: Ačiū, būtinai, jo.
1: Gerai, gero gimtadienio.
0: Šventė

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Elesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Elesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Vakar, kaip tik žinai, studijoje čia mes kalbėjom su merginomis apie augintinius ir apie tai, kaip, pavyzdžiui, atpažinti, kad augintiniui skauda dantį.
1: Nu.
0: Ir čia viena kolegė pasakojo, sako, visai neseniai grįžom iš veterinaro, sako, katytė kelis dantis išrovė. Sako, bet tai žinok, sako, kaip po to džiaugiasi, kaip, nes, nu, akivaizdžiai skaudėjo,
1: nu,
0: sako,
1: tai
0: o kaip tu supratai, kad gyvūnui skauda dantį? Žinai, taigi nepasakys, dantį skauda. Sako, žinai, ir ta burnelė praverta, ir liežuvėlis iškištas, ir miauksi, ir kažkas negerai, ir valgo, ir tada pradeda inkšti bevalgant.
1: Nu vis tiek, sako, Jėzus, yra būdų.
0: Taip, tai žinokite, kad jeigu susidurėt su panašiom problemom, nemalonus kvapas iš augintinio burnos, dantų apnašos, skausmas krantant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo ir sunkesnių sveikatos sutrikimų.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvė 73 Klaipėdoje dirba visą parą, taip pat savaitgalį švenčių dienomis. Prieš atvykstant reiktų paskambinti, aišku, 0612-888-788.
0: Daugiau informacijos internete 8drambliai.lt.
2: Reklama.

Seimo narė konservatorė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Europos komisijos pirmininkė pranešė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip ES ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Jungtinių valstijų dirbtinių intelekto bendrovė Anthropic pranešė sustabdžiusi keletą valstybės remiamų stebėjimo operacijų, kuriuose buvo naudojami jos dirbtinio intelekto modeliai ir įspėjo, kad vyriausybės bei su valstybės susiję subjektai vis dažniau naudoja dirbtinį intelektą etninių mažumų ir disidentų šnipinėjimui. Šie incidentai identifikuoti ir sustabdyti sausio liepos mėnesiais, o jų šaltiniai buvo Kinija, Iranas ir Vakarų Afrika. Teigiama Anthropic ataskaitoje apie netinkamą jos modelių naudojimą. Vienu atveju Irano veikėjai sukūrė būdą, kaip identifikuoti žmonės pagal jų socialinių tinklų paskyras. Anthropic taip pat pranešė blokavusi vartotojų pastangas kurti ginklus, vykdyti abejotinus biologinius tyrimus ir sukčiavimo schemas. Pirmą kartą UEFA čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė lietuvių treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabah ekipai nepavyko mesti rimtesnio iššūkio Manchester United klubui. Sabah patyrė pralaimėjimą 0-4. Moterų Eurolygos čempionė Stambulo Fenerbahce ekipa oficialiai pranešė apie pasiektą metinį susitarimą su viena geriausių Lietuvos krepšininkių Laura Juškaitė. Čia vasarą debiutavusią stipriausioje moterų NBA lygoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus 17-19 laipsnių šilumą. Dabar apie 16-17. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėje.

0: Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KGB LT.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Prisipažinsiu, seniai, labai seniai, kai buvau vaikas, man buvo 3 sporto šakos, dabar liko tik tai viena, nu, atsirado dar viena, bet tai buvo ledo ritulys, futbolas, būtinai, ir krepšinis. Ir vaikystėje labai norėjau ledo ritulį žaisti, bet Panevėžy buvo galima tik tai užšalusi Nevėžio, ką tai daryti.
1: Turėjai pačiūžas?
0: Turėjau.
1: Tai kai užšaldavo Nevėžės, jau ten pažaisdavot?
0: Taip, ir pačiūžas ir tą, kaip jie vadinasi,
1: lazdą.
0: Ritulį. Ritulį, taip.
1: Oi, tai praktiškai tu buvai ledo ritulininkas.
0: Labiau vartuose stovėjau, bet nesu vyresniais buvo aukta, tai va. O dabar vaikučiai prašo, mergaitės ir berniukai, nuo 4 metų kviečiam jūs išbandyti ledo ritulį klube HC Klaipėda.
1: Taip, ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją, orientaciją. Treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje. O pradėti labai paprasta. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda naujiems vaikams suteikia visą reikalingą sportinę aprangą ir įrangą. Treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, bet nelaukite, kol vaikas pasakys noriu, parodykite jam, kad jis gali daug emocijų patirti ant ledo.
0: Daugiau informacijos registruotis ir treniruotės galite hcklaipeda.lt ir, na ką, nieko nelaukite, keliaukite internete, registruokitės ir pamatysite, kaip vaikas nušvis ir sakys, mama, noriu būti kaip Dainius Zubrus.
1: O gal čia jo jūsų būsima ledo ritulio žvaigždė, gal čia viso gyvenimo karjera, ką?
0: Taip, gal
1: niekas gi nežino.
0: Niekas nežino.
2: Reklama.

0: į 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas

0: apskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Vytautai, kai tokį linksmą perskaičiau komentarą, tai pasidalinsiu su tavim. Aha. Žinai, pamenė praėjusią valandą, valandos pradžioje, ryto pašte kalbėjom, kad mergaitė dingo nuo to pastato. Žinai, ir ten dabar bandys aiškintis, kur dingo, žinai, komentaras. Ate, musit ištekėjo.
1: Bet kokie turi tą tokį jumoro jausmą mūsų klausytojai, ne?
0: Kūrybiški, labai. Tu supranti, nu, čia kūrybiškumo viršūnė. Aš tai visada sakau, už kūrybiškumą 10 balų.
1: Palauk, jeigu 17 metais jinai buvo paauglė, tai pats tas.
0: Nu, tuoj atsiras naujas piešinukas su visa šeima.
1: Su visa šeima.
0: Mergaitė
1: ir vaikai.
0: Mergaitė, vyras ir vaikai.
1: Dvinukai.
0: Gerai, durų alėja, dabar jau radio eteryje. Mes tikimės, kad jūsų durys pačios gražiausios, jūsų durys išpuoselėtos. Nu, iš esmės, durys, žinai, kai tu eini pas ką nors
1: svečius. Vartai į pasaulį.
0: Nu, į tą kitą pasaulį,
1: į
0: žmonių namų pasaulį,
1: taip.
0: Nes nu, tu supranti, kad jei durys gražios, tai ir pasaulis už durų gražus.
1: Turėtų būti, pagal visą idėją. Ne, jo, dar žinai, mano kaimynai trečiame aukšte turi tokią tą akutę.
0: Išmanėjai.
1: Ir aš visą laiką, kai aš einu į darbą, man jis sakė, tak, ir fiksuoja, žinai, girdžiu. Užsidega tokia šeisėtas fotonas ir žinai, kad kaimynai jau pamatys, kas praėjo. Tai galvoju, kad ir man pačiam visai neblogai būtų ta
0: tokia. Galėtum pamojuoti, eidamas pro šalį ryte, bučkį nusiųsti.
1: Aš visada žiūriu. Atsisakau ir pažiūrėjau, kada nuėjau.
0: Gerai, penktadienis yra faina diena, ne tik todėl, kad radio eteryje leidžiam savo parėkauti apie paskutinę taip, darbo savaitės dieną, bet tai yra ta diena, kai atiduodam savaitinės dovanas ir išmanioji durų akutė kamera su LCD monitoriumi, judesio jutikliu. Nu, žinokit, bus kažkieno mūsų klausytojų, kas užsiregistravo šią savaitę.
1: Bus arba Raimundas, arba Rolandas, arba Jonas, arba Roma.
0: Uh-huh.
1: Vienas iš keturių žmonių ir mielas kompiuterį, prašom. Va, sako gerai, ačiū.
0: Dovana mūsų eteryje dovanoja durolėje. Jie įsikūrė Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Čia tikrai rasite ir durų rankinų, ir grindų, ir grindjuošių. Viskas vienoje vietoje, durolėje.com.
1: Labai svarbu, sveiki.
0: O, labas rytas.
2: Labas diena, Luna.
0: Labas rytas. Kaip faina, jums jau diena?
2: Je, yeah, je. Yeah.
0: O kada kelėtės, kad jau dienelė, 10 valandą?
2: Nu, apie 6 ryto.
1: Nu, tai jau dienelė.
0: O aš anksčiau atsikėliau.
1: O, prašau.
0: Ir man dar rytelis, aš sakau, labas rytas. Gerai, o kam paskambinom?
1: Jūsų vardas Raimundas.
0: Raimundai, tai dabar turėsite išmanėje durų akutę kamerą.
1: Turi viską matysit.
0: Gražias durys, į kurias galėsit tą kelią įstatyti.
2: Oi, surasim jo.
0: Surasit, gerai. Tai džiaugiamės, nedėkit telefono, taip, jūs mūsų šios savaitės finalo nugalėtojas, o visus radijo klausytojus norime pakviesti į durų alėją. Atverkite ir jūs durų alėjos duris. Ten jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas. Taip pat platus durų rankenų, grindų, grindjuosčių asortimentas. Viskas vienoje vietoje, salone rasite laminuotas, faneruotas, medines, dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su be apvadinės takta duris.
1: Užsukite išsirinkti ir patarti padėti visada pasiruošę durų alėją profesionalai. Lauko vidaus duris gali pagaminti pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius sumontuos, jeigu jums reikia. Žinoma, kad reikia. Ir durų alėja aukšto kokybė ir patrauklios kainos, o daugiau nei 15 metų jie dirba jums adresu Liepų gatvė 44 Klaipėda, o daugiau informacijos durų alėja.com.
3: Reklama.

0: Jaunoms šeimoms parama pirmajam būstui nuo pirmadienio. Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus rugsėjo 11-osios prisiminimus. 10 valandos Lalūno žinios. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai nebus stabdomi. Esą visi paramą norintys gauti žmonės galės juos pateikti. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritoriją planuojama įsigyti būstą administracijai. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija. Jie sustabdė vos po 10 minučių, pasibaigus pinigams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vakar paviešino siūlomą paramos šeimai paketą, jis apima priemonės nuo paramos būsto įsigijimui ir mažų vaikų auginimui, iki pasiruošimo mokslo metams bei vaikų užimtumo vyresnėse klasėse. Tam prireiks maždaug 770 milijonų. Einantiems vaiko priežiūros atostogų pusantrų metų siūloma skirti 100% išmoka nuo buvusio atlyginimo į rankas. Visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams būtų skiriama vienkartinė beveik 150 eurų išmoka mokymosi reikmenims. Ministrė Inga Ruginienė tikina, kad būtent tai ir turėtų paskatinti šeimas turėti daugiau vaikų ir juos saugiai auginti.
1: Mes labai norėtume, kad šeimos gausėtų, vis mažėja ir mažėja gimstančių vaikų, bet mes ne tik į tai koncentruojamės. Mes koncentruojamės į saugumo jausmo sukūrimą kiekvienai šeimai. Dėl to ir mūsų paketas ne sukoncentruotas tik į vaiko gimimą, bet ir palydėjimą jo augimo keliu. Mūsų projekto tikslas – užtikrinti stabilumą, užtikrinti socialinį saugumą ir nuimti nerimą nuo mūsų šeimų. Dėl rytojus. Tikimės, kad visi įstatymo projektai bus priimti dar šitą rūdienį, galėtų šitą sistemą įsigalioti nuo 28 sausio. Bet ties tik tai socialinių paketų neturime sustoti ir per 2 metus turi įsijungti vis daugiau ministerijoje, nes turime, man atrodo, galvoti ir apie tą patį švietimą, kultūrą ir sveikatą. Tai yra daugybė taškų, kur galėtų atsirasti papildomų priemonių šeimom. Aš tikrai labai laukiu anūkų ir tikiuosi, kad ne tik bus mano šeimoje apsisprendimas, bet ir 1000 šeimų apsispręs turėti vaikų ir turėti jų daugiau.
0: Seimo narė konservatorių buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad šis valdančiųjų pateiktas projektas gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Politikė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus, o po jo būsenčiai vyriausybei. Šimonytė verčiau siūlo steigti iki mokyklinio ugdymo įstaigas ir panašiai. Esą čia būtų daug teiklesnė parama. Prieš beveik 3 savaites dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi 50 vartotojų Zarasų rajone. ESO tiekimą pagaliau jums planuoja atkurti šiandien. Praėjus 25 metams po rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus prisiminimus. 59-erių Beth Hillman, rugsėjo 11-osios memorialų ir muziejaus prezidentė bei karinių oro pajėgų veteranė sako, jog šiandien 100 milijonų amerikiečių net nebuvo gimę arba yra per jauni, kad prisimintų šios tragiškus įvykius. Parengti savanoriai, skaitant į nelaimę reagavusius gelbėtojus, bendrauja su auditorija, kurie apie tragediją sužinojo tik iš tėvų ar mokyklos. Be beveik 3000 žuvusiųjų rugsėjo 11-ąją, dar daugiau kaip 9400 žmonių mirė nuo su tais įvykiais susijusių ligų. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Be lietaus vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos įdienojus. Dabar apie 16. 10 valandų 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Oi. Koks detektyvas, toks rimtas reikalas, radio detektyvas.
1: Oi, koks rimtas reikalas laukia. Taip. Nu ką jūs čia žinokit, mes jau turime vieno zodiako ženklo aprašymą, kaip jis ar ji ruošiasi penktadienį į vakarėlį.
0: Vakarėlį. Į tūsiuką.
1: O radio detektyvas yra rubrika, kurios metu jūs paklausysit mūsų pasakojimo ir pabandykite atsakyti, apie kokį zodiako ženklą mes kalbame. Ir aišku, jei atsakymas teisingas, turime dovanų.
0: Turim dovanų puikių, tai yra vitamina D3 plus K2, Vilalep naujiena, du svarbus vitaminai, viena kapsulė D3 padeda kalcijų įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę, rutina, kuri veikia tyliai kasdien. Daugiau informacijos įsigyti produktus galite belalep.lt.
1: Taip, priminsime, kad maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar, brangus radio detektyvai, taip, pagarsinkite radio imtuvus ir pabandykite atspėti, apie kokį zodiako ženklą mes kalbame, o gal net apie jūs.
0: Gal net apie jūs.
1: Gal čia save patys atpažinsite ir sakysite, nu garantuotai čia apie mane. Tai tada paskambinkit ir savo zodiako ženklą pasakykite. Žodžiu, prie spintos stovi jau gerą pusvalandį. Apranga lyg ir paruošta, bet vis dar kyla klausimas, ar tikrai visi į mane žiūrės? Pažiūri į veidrodį, puikiai, dar kartą pažiūri į veidrodį, dar geriau. Nusifotografuoja, nu dėl visa ko, kad liktų atmintyje. Į vakarėlį ateis šitas zodiako ženklas ne šiaip sau. Ateis, nu, kad visi pamatytų. Jis negali tiesiog įeiti į patalpą. Jam reikia įžengti taip, kad bent 3 žmonės pagalvotų. Oho, kas čia atėjo? Nuotaika puiki. Pasitikėjimo savimi tiek, kad užtektų visam stalui. Jei vakarėlyje yra scena, puiku. Jei nėra scenos, nieko tokio, tuoj susirasim, ant kėdukės užlipsim, jeigu reikia, žinai. Jeigu kas nors pasakys, šiandien tu tikrai gerai atrodai, vakarėlis bus pavykęs.
0: Valio!
1: Koks tai zodiako ženklas?
0: Norinčių kiek, o jei, nors vežimu vežk,
1: sveiki. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Skaistė.
1: Skaistė, gal čia apie jūs mes kalbėjom?
2: Nežinau.
1: O jūsų zodiako ženklas yra koks?
2: Aš vėžys.
1: Ai, nu jūs ateitumėt į kampuką, atsistotumėt.
0: Atbulom.
2: Gerai. Arba neįčiau.
1: O, va taip, teisingai, jūs gal net neįtumėt, nes pagalvotumėt.
0: Arba neįtumėt.
1: Visur gerai, bet namie geriausia.
0: Jo.
1: O dabar apie ką mes čia?
2: Nu, aš tik spėjau, galvoju, gal liūtas, nes jis mėgsta pasipuikuoti.
1: O turit savo aplinkoj liūtų?
2: Turiu.
1: Nu, galėtų būti, ar ne, va čia tas pasakojimas.
2: Galėtų.
1: Nu, taip ir yra.
0: Taip yra, liūtas.
1: Čia buvo apie liūtą, žinoma. Ačiū jums už skambutį.
0: Nepadėkit ragelio.
1: Linkėjimai beje visiems liūtams.
0: Linkėjimai.
1: Jūs fainuoliai.
0: Nu, jau kokie, jau tie karčiai, oi,
1: tik plunksnas pasikėdenam, tik tai taip jau ten karčius pakėdenam ir į trasą penktadieninę.
0: O mes ir palinkėsim visiems liūtam šiandien.
1: Vasara atrodo pilna saulės, bet daugumą dienos mes praleidžiame patalpose, automobilyje, biure, po apsauginių kremų, o kai ateina ruduo, tai apskritai...
0: Net kremo nebereikia.
1: Apskritai jau ten tos saulės mažai begauname. Todėl vitaminu D verta rūpintis nuosekliai. Belalap vitaminas D3 plus K2 nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcijų įsisavinimą, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
0: Viena kapsulė per dieną, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamo biudžeto etapas. Gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse.
1: Taip, žinokite, kad teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7-osios. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Šitiems dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta ne 200 tūkstančių eurų, o geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai. Tai dabar gerai pagalvokite. Ar turite savo aplinkoje kokią gražią viešąją erdvę, kurioje norėtumėte, kad atsirastų kažkas, nu, kas būtų ne tik jums asmeniškai, bet ir visiems aplinkiniams, gyvenantiems šalia. Ir jeigu ta idėja atrodo jums verta to, kad ją pristatytumėte plačiai visuomeniai, būtinai tai ir padarykite. Būkite aktyvus ir dalyvaukite.
0: Man po vakar, po visų tų, ne tik vakar, už vakar irgi buvo tų 80s, žinai, tų visų dalykų. Aš norėčiau tokio, žinai, riedutininkam, kad būtų 80-mečio stiliaus tokia aikštelė Klaipėdos mieste.
1: Ai, kur keturi ratukai, ant kiekvienos kojos po keturis ratukus. Nuomotis,
0: jo.
1: Senoviniai riedučiai.
0: Jo, ir ta tokia senovinė atmosfera, ten bumboksas pastovi, muzika groja, koks nors labai būtų fainiai.
1: Ir vien pats ten važinėtumės.
0: Ir dar keli draugai iš tų 80-ųjų.
1: Kurie dar nesulūžė ir nesugriuvė.
0: Tai nekreipkite mane dėmesio, jeigu turite tikrai kažką įdomaus, tai prašom, pasidalinkite, tikrai reikia. Tai kviečiam siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą. Jau viskas ten daug padaryta iš tikrųjų. Ir vaikų žaidimo aikštelė Savanorystės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje, Žardininkų parke, žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė Draugystės parke. Žodžiu, labai daug visokių gerų dalykų.
1: Daug projektų jau yra įgyvendinta, bet kiekvienais metais yra skelbiama nauja pradžia naujiems projektams. Jei esate kūrybiški ir turite idėjų, nu tegul išsipildo tos jūsų idėjos. Nelaikykit galvoje, tegul būna jos realizuotos.
0: Platformoje dalyvauk.
2: Reklama.

Šventojoje paplūdimyje prie Senojo molo šiandien bus pažymėta Šventosios jūrų uosto molų statybos pradžia. Atkurtas uostas taps svarbia jūrinės infrastruktūros dalimi. Sudarys sąlygas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Stiprins Šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Klaipėdos psichikos sveikatos centras šiandien 15 val. Kviečia nemokamą diskusijų festivalį Kalbėk, jausk, gyvenk. Atviros psichiatrijos mėnesiui skirtame renginyje dalyviai kalbės apie psichikos sveikatą darbe, nerimą ir panikos atakas, bei gyvenimą nuolatinio nesaugumo akivaizdoje. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 16.30 teikiama profesoriaus Kazio Pakšto premija, kartu kviečiant iš naujo pažinti iškilaus geografo ir visuomenės veikėjo asmenybę. Apdovanojimu siekiama skatinti jaunus tyrėjus gilintis į Lietuvos santykį su jūra ir aktualizuoti jūrinės valstybės idėją. Imanuelio Kanto bibliotekos meno skyriuje 17 val. Atidaroma Reginos Malakauskinės keramikos ir Martos Malakauskaitės tapybos paroda Vidiniai stabai. Kultūrų komunikacijų centre kartu su Klaipėdos pilies muziejami ir Suomijos Kotkos savivaldybė 17.30 atveriama 12 autorių paroda Triukšmo vartai. Palangoje šį vakarą prasideda tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Palangos miestelį. Kurorto gatvėse, aikštėse ir prie jūros šeštadienį suksis 27 šokių kolektyvai. Klaipėdos Švyturio arenoje šį šeštadienį ir sekmadienį tarptautinis draugiškas vyrų krepšinio turnyras Vlado Garasto tauriai laimėti. Varžysis Klaipėdos Neptūnas, Šiaulių Šiauliai, Rygos Zeli ir Baku Sabah. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 16-17, 2 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Žinai, yra žmonių tikrai manančių, kad, nu, kava tiesiog kava. Geriam kavą ir tiek, bet čia yra menas.
1: O tai.
0: Tai yra meistriškumas, yra meistrystė, tai yra skonių paletė. Nuo švelniausios iki tokios pačios dinamitinės tokios kavos, kuri sako, o dabar Vytuk, eik ir dirb, nes tikrai nebeužmigsi, žinai.
1: Tai mes apie kavą visą šią savaitę kalbame ir iš tikrųjų daug įvairiausių klausimų aptarėm jau ir dar aptarsim. Ir šiandien džiaugiamės, kad vėl ryte galime žvaliai kalbėti su salono Sorpreso vadovu Andriumi, kuris mums papasako šį penktadienį apie tai, žinai, net ir kaip teisingai laikyti tą kavą, nes šitų variantų yra, žinai, kažkas skalbinių sektukų užsuka, žinai, susuko ir užsegiau su skalbinių sektuku. Kažkas įsideda, žinai, metalinė dėžutė, kažkas į stiklinę, kažkas laiko ten maišelyje, kokiame nors, kad kvapas nedingtų. Tai apie viską, apie geriausią kavą po skrudinimo, apie tai, kaip teisingai laikyti kavą namuose, mes ir pakalbėsime su Andriumi. Labą rytą, Andriau.
0: Sveiki.
2: Labas rytas visiems Valūno klausytojams.
1: Prisipažinkit, Andriau, kiek kavos puodelių jau išgėrėt šį rytą, nes kalbate žvaliai, energingai.
2: Išgėriu du puodelius espreso.
1: Espreso. Čia, kad tos akys atsimerktų ir būtų didelės ir visą dieną užtektų energijos, ar ne?
2: Taip, jau energijos daug dabar yra.
0: Labai, labai džiaugiamės.
1: Gerai, tai pakalbėkime tada mes apie kavą po skrudinimo ir kada kava yra geriausia po skrudinimo, kada jau ją ten galima gerti, vartoti.
2: Po skrudinimo kava turėtų pastovėti maždaug, nu, minimaliai vieną parą, bet geriausia kokias tris paras, nes CO2, vat, anglies dvideginis išeidinėja ir kitą kartą, jeigu per šviežia kava, tai nepatinka skonis nei vartotojui, nei, vat, nu, geriau, kad nei šiek tiek palsėtų ir išgaruotų tas dvideginis, tai vat, tas yra, nes yra pas mus atveju, kad mūsų klientai gavę kavą, sako, šiek tiek jinai pasikeitus, kažkas netaip, sako, šiek tiek palaukite dar. Ir tada viskas, sako, dabar, sako, labai gerai, nes vat, jeigu per daug šviežia, irgi nėra labai gerai.
1: Žodžiu, geram skoniui susiformuoti, kava turi truputėlį pailsėti po skrudinimo.
2: Tai turėtų bent tris paras, tai būtų labai gerai, kad jinai nebūtų, nu, geriama, tai da būtų pats tas, tada tikrai tas skonis jau tikras.
0: Ir tada klausimas dar vienas, kaip jie teisingai laikyti namuose?
1: Ar galim ten taip užsukti ir su to skalbinių sektuku tai prisegi ir sakai, nu tai čia nenugaruos, čia gerai gi viskas.
2: Na, iš tiesų galima ir su sektuku, čia nėra, kaip sakant, kažkokia tai negerai, nes jeigu naudoji kavą, tai greit sunaudoji vis tiek. Ilgai nestovės pas jūs namuose, bet geriausia kavą iš tikrųjų laikyti kažkur tamsoje ir tokioje vėsesnėje vietoje, jeigu galima, kad nebūtų tiesioginių spindulių, nes vat ir pati pakuotė yra speciali, kad apsaugot nuo saulės spindulių kavos pupelės, kad jų nepaveiktų.
0: Lizgi pakuotė.
2: Ir aišku, sandarumas, kuo sandariau, tai yra gerai, kuo sandariau, jeigu ten išeina sandariam indė.
1: O, Andriau, dar klausimas, vat sakykime,

0: Nusipirkome šiandien, va, mes su Vytuku užsukom, geros kavos, pačios geriausios. Atidarėm, jau žodžiu, jinai ten pailsėjusi ten tas tris dienas, jau žodžiu, geriam kavą. Per kiek laiko reikėtų suvartoti kavą, kad ji neprarastų savo kokybės? Galim, pavyzdžiui, ten, nu, išgėrėm ir padėjom, ir taip pusę metų stovės tas mūsų pakelis.
1: Na, tokios gal nėra vienos schemos, bet nu, per mėnesį būtų gerai sunaudoti, jeigu išeina.
0: Nu, va, Vytautai, gersim kiekvieną rytą.
2: Po porą podelių.
0: Ačiū, Andriu, jums už pokalbį. Dėkojam. Po šitokio pokalbio visiems klausytojams linkime irgi skanios kavos. Ir jeigu beklausant pagalvojot, šį ryt dar negėriau kavos, tai klausimas, kodėl?
2: Kodėl? Keliaukit, žinokit, į Sorpreso Klaipėdoje, Liepų gatvėje 24.
3: Reklama.

0: Kiato. Reklama. Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama lalų.

0: Radio. Lenktynės.
1: O į lenktyniausim dabar, oi, žinokit, kaip bus gerai rugsėjo 13 dieną sekmadienį Vilkyčiuose. Kas mėgstate tikras lenktynės, geras lenktynės, daug azarto, prašom, du bilietai į šį renginį, reginį gali būti jūsų.
2: Taip, tai Lietuvos autokroso čempionato 5. etapas, jis Vilkyčiuose šį sekmadienį, o mes radijo eteryje tuoj paskelbsime radijo lenktynės. Ką reikės padaryti? Reikės kuo greičiau pirmam arba pirmai prisiskambinti radijo stotį Lalūną ir sušukti patį gražiausią penktadieninį žodį – penktadienis! Tai va, jeigu jūs visą tai padarot, viskas, mes jums dovanojame du kvietimus, jūs planuojate savo sekmadienį, lekiate iki Vilkyčių ir ten dalyvaujate. Išties labai azartiškas tas čempionatas, esu buvusi, žinai, susirandi savo favoritą, pradedi už jį sirkti, faina, žinai, kaip važiuoja, kaip tikras tūlas lietuvis lauki, gal kas nors susidurs, ar, žinai, įvyks su auto įvykis, o gal kažkas iš trasos išlėks, nu, žinai, nes, nu, čia pats lenktynių įdomumas,
1: tai
2: čia, žinai,
1: taip,
2: visi tvarkingai važiuoja, tai čia maža ką. Nu tai ką, skelbiam lenktynės 3, 2, 1 ir labas rytas.
3: Penktadienis.
1: Išėjo tik tadienis, dar kartelį jau galima. 1, 2, 3.
3: Penktadienis.
1: Penktadienis, gerai.
2: Kas paskambino, su kuo kalbam?
3: Adelė.
2: Adelė, lenktynininkė numeris 1.
1: Taip.
3: Oi, seniai buvau, kaip norėčiau.
1: Tai labai gerai, prašom.
2: Tai jau ir lėksit, žinokit, be jokių problemų, todėl kad kvietimai jums du atitenka. Ar penktadienis geras?
3: Labai.
2: Nu, kažkokia gera diena,
1: labai
2: aš irgi
1: gerai.
2: Taip sakau, kažkokia
1: Šiaurė,
2: gera diena.
1: Šviečia.
2: Taip, taip, taip, kaip mes esam nuo tos saulės priklausomi.
1: Labai.
2: Tai ačiū labai už skambutį, nepadėkit telefono, tuoj papasakosim, kaip galėsite atsimti savo laimėjimą. O mes dar truputėlį papasakosim apie tai, kad Vilkyčiai rugsėjo 13-ąją tampa Lietuvos autokroso centru. Į vieną geriausių autokroso trasų Lietuvoje rinksi stipriausi šalies sportininkai, pasiruošę dar vienai atkakliai kovai dėl čempionato. Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks Lietuvos autokroso čempionato 5. etapas, kuriame netrūks greičio įtemptų lenktynių ir aišku emocijų iki pat finišo.
1: Vilkyčių trasa puikiai pažįstama sportininkam, šiek kiekvienas posūkis reikalauja tikslumo, kiekviena klaida gali brangiai kainuoti, todėl šį sekmadienį 13 rugsėjo laukia ne tik įspūdingas renginys žiūrovams, bet ir rimta kova trasoje. Kviečiame atvykti Vilkyčius ir savo akimis pamatyti, kaip geriausi Lietuvos autokroso sportininkai kaunasi dėl pergalės. Rugsėjo 13 dieną susitinkame Vilkyčiuose.
2: Na, o dabar programai gyventi gerą besibaigiant. Vytautai 3, 2, 1.
1: Penktadienis!
2: Geras nuotaikas visiems.

0: beveik 3 savaitės. Lalūnos eterė 11 valandos žinios. Prieš beveik 3 savaitės dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 50 vartotojų Zarasų rajone. ESO tiekimą pagaliau jiems planuoja atkurti šiandien. Ugnigesiai gelbėtojai per stipresnį vėją nuo kelių regione pastarąją parą patraukė 8 nuverstus medžius, vienu atveju pavojingai kliudyti elektros laidai. Savaitgalį dėl didelių liūčių nuplauta asfaltuoti ruošiama kelių atkarpa Kretingos rajone jau atstatyta. Nuo šliaužai vyko kelyje Vėžaičiai Mikoliškiai Pertena. Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskė nesulaukusi jubiliejinio gimtadienio neteko pareigų.
1: Gerbiama švietimo bendruomenė, iškilmingai skelbiu 2026-2027 mokslo metų pradžią.
2: Vos paskelbusi naujų mokslo metų pradžią Klaipėdoje, švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė po kelių dienų sužinojo, kad jį turės pasitraukti iš valstybės tarnybos. Tai buvo netikėta ir nemaloni žinia rugsėjo 4-ąją pensinio amžiaus sulaukusiai ilgametei savivaldybės darbuotojai, kuriai tai buvo ir paskutinė darbo diena.
3: Tai buvo paskutinė darbo diena. Tai žmonės nebežinojo, su ko čia mane sveikinti. Su gimtadieniu prieš 2 dienas sužinojau, kad man nebetėsi. Meras atsisveikino gražiai, padėkojo. Nu, gyvenimas eina, nėra amžinų žmonių. Toks šokas buvo, bet buvo viskas gerai. Nu, ne man vienaigi šitai. Bet jeigu aš birželio mėnesį pateikiu prašymą, gal man galėjo pasakyti, kad ne, nebebus tęsiama. Skelbi mokslo metus ir nežinai, ar turi to dar dirbti ar ne.
2: Taigi, beveik 30 metų Klaipėdos švietimo skyriuje dirbusi ir 3 pastaruosius metus jam vadovavusi Vida Bubliauskinė. Klaipėdos savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kodėl nuspręsta atsisveikinti su ilgametę darbuotoją.
4: Tai šis sprendimas nėra jokių būdų buvusios idėjos profesinės kompetencijos ar ilgamečio darbo neigiamas įvertinimas. Motyvai būtų tokie. Švietimo sistema šiandien susiduria su reikšmingais pokyčiais, naujais iššūkiais, tai yra demografiniai dalykai, pedagogų pritraukimo problematika, įtrauktusis ugdymas. Todėl mes ją matome poreikį naujam švietimo skyriaus sveikos etapui. Vadovų kaita yra natūralus organizacijos raidos etapas. Laikinai šiuo metu vadovauja skyriui pavaduojantis darbuotojas, o dėl būsimo vadovo tai bus priimti sprendimai, ar tai bus ieškoma iš esamų žmonių, arba skelbiamas naujas konkursas, pareigom žinti.
2: Taigi, Klaipėdos savivaldybės atstovas Lalūnai Žydrūnas Naujokas.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 50 tokių asmenų. Lenkijos pasienyje fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, prieš 5 metus, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančių užsieniečių. Oskarų laureatų Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo bei Rachel Shore naujas dokumentinis filmas apie masinės palestiniečių civilių žudinės Gazos ruože per jo premjerą Venecijos kino festivalyje sulaukė kone pusvalandį trukusių žiūrovų ovacijų. Filme NASA autoriai žadėjo naujų atskleidimų apie Gazos ruožo bombardavimą, pagristų Izraelio pajėgų liudėjimais. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pakeitė savo poziciją ir ragina nustatyti privalomus saugos reikalavimus galingiausioms dirbtinio intelekto sistemoms. Iki šiol ji priešinosi raginimams įvesti tokį reguliavimą. Visgi reguliavimo aktų skirtų technologijų pramonėje priėmimas išlieka didelis iššūkis dėl intensyvaus lobizmo ir politikams aukojimų sumų. Pastarosiomis savaitėmis išaugo nerimas dėl dirbtinio intelekto poveikio po to, kai paaiškėjo, kad galinga OpenAI technologija veikianti be žmogaus priežiūros įsibrovė į dirbtinio intelekto modelių saugyklą. Vėliau pasirodė ir kitų nerimą keliančių pranešimų apie vis labiau tobulėjančias dirbtinio intelekto technologijas, išslystančias iš žmogaus rankų konkurentėje Anthropic bei kitose įmonėse. Tuo metu Baltiesiems rūmams artimi tokios pozicijos kritikai teigia, kad įmonės siekia taisyklių, kurios apsaugos jų dominavimą ir padidins išlaidas mažesniems konkurentams. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 17-19 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 11 valandų 5 minutės.

0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Oi, bus 11, 11, 11, greit visi galvojam norą, kuris išsipildo ir dar tris kartus pakartojam. Viskas galvojam. Pakartokim tris kartus ir tada jau turės išsipildyti tas noras. Sveiki gyvi, su jumis aš Juraitė, ant bangos. Žinokit, koks visai kitoks rytas, kai tu pradedi visai kitaip, nei esi įpratęs. Aš kai važiuoju ryte į Lalūną, jokių spūsčių nebūna. Susirimavo. O šiandien, o vaikeli, man teko praleisti net keli šviesoforus, kad galėčiau įvažiuoti į sankryžą. Tai iš ties, aš įsivaizduoju dabar kiekvieną dar labiau suprasiu žmogų, kuris ryte važiuoja. Skuba, nepaskaičiavo turbūt to laiko, kad galėtų atsirasti laiku, paskui teko matyti, kaip viename ruože nuo Taikos prospekto galo, ar ne, iki pat Žardės, man atrodo. Nu taip, plius minus, visiškai nuskusta asfalto danga, jau naktį ūžė, dirbo, virė darbas, tai išties kartais po nakties, kaip čia ir šitoj dainoj, diena po dienos gali atsibusti ir jau, oho, kiek įvairiausių reikalų padaryti. Tad aš tikiuosi, kad kolegos jūs gerai pažadino iš pat ankstaus ryto, gal man šiek tiek ramiau reikia, bet mėlėjai, ar jūs turėjot galimybę pasakyti 1, 2, 3, 5 dienis? Aš irgi noriu tą padaryti su jumis, žinokit, kadangi ryte neteko, tad jeigu dar yra tokių žmonių, kurie norėtų paleisti savo energiją ir pasveikinti penktadienį, kokia graži diena, saulėta, šilta, giedras dangus, penktadienis, tiek daug yra tokių dalykų sudedamų į vieną, ar ne, jeigu čia spręstumėm kokį žodinį uždavinį, tai pažiūrėkit, šiandien visi dedamieji yra tobuli. Ir penktadienis, ir giedras dangus, ir saulė, ir gal lietaus, nebužiūriu į prognozę. Ne, nežada mums jokio lietaus, jeigu ir žada, tai sakykime kokia nors kita prognozė. Tai labai daug įvairiausių dovanų laukia jūsų, nes penktadienis dažniausiai yra finalinės tos dienos, kai per savaitę mes daug dirbam, laukiam to penktadienio, kad paaiškėtų finalinės dovanos, tai tikrai tas bus iki pat 15 valandos, tad leiskim laiką kartu, grokim muziką, kurios pageidaujat, galit drąsiai rašyti lalūna.lt žinutė į studiją, pageidaukit kūrinių, juos grosim, gera nuotaika bus, o mes visi ant bangos.
1: Gerai darbo dienai.
2: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.

ir iš tiesų drąsiai galėtų prasieiti raudonuoju kilimu Seimo narė. Vakargi jau prasidėjo rudens sesija, o čia nebuvo galima nepastebėti ir iš ties labai daug dėmesio sulaukė Laura Asadauskaitė. Politikė, sako, kaip ir kas kart dėmesį patraukė itin stilingą savo aprangą. Ir šį kartą, sako, rinkosi gelsvo švarko, baltos palaidinės ir juodo sijono derinį. Ir savo nuomonę šio klausimu išsakė ir etiketo ekspertas Arminas Lydeka. Jis pabrėžė, kad noras puoštis ir ieškoti išskirtinio stiliaus yra sveikintinas, tačiau oficialias pareigas einantiems žmonėms nederėtų pamiršti aprangos etiketo. Gražu, kai moteris puošiasi, ieško įdomesnio stiliaus, nori atrodyti elegantiškiau, tai yra šaunu, tačiau nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja aprangos kodai, kurių ypač svarbu laikytis oficialias pareigas einantiems asmenims. Labai gražiai, labai stilingai atrodė Laura, linkėjimai jai. Kodėlgi ir ne? Gerai, patraukė dėmesį dar vieną lietuvaitę, tiesa, šiuo metu negyvenantį Lietuvoje. Tai modelis Asta Manchester, jau turbūt taip reikėtų sakyti, puikiai mums visiems žinoma kaip Asta Valentaitė. Ji kartu su savo vyru atsidūrė fotografų dėmesio centre, žaibiškai plinta vaizdo įrašai iš Niujorko. Jiegi nebejingi kelionėms ir madai ir socialiniuose tinkluose pasirodė tie įvairiausi vaizdo įrašai, kuriuose Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi pora užfiksuota žengianti tiesiai į vieną prestižiškiausių mados renginių Niujorke. Tarp garsių renginio svečių buvo galima išvysti ir pasaulinio garso žvaigždės. Mados renginė taip pat apsilankė ir dizainerio vaikai, dukra Dylan, sūnus Davidas, ir mes kalbame apie kolekciją. Buvo moteriškų rūbų kolekcija pristatymas. Ralfo Loreno tarp visų vakaro žvaigždžių dėmesį patraukė ir mūsų lietuvaitė Asta į šou atvykusi kartu su savo vyru Glenu. Nepatingėsit, paieškokit, pažiūrėkit ir pasidžiaukit. Dar viena moteris, čia toks labai moteriška žinias radau. Austėjos Landsbergienės karjeroje netikėtas posūkis, nežinau, gal girdėjot, gal nematėt, bet dalinuosi, jog per televiziją yra toks šou, kuriame galima sukirsti rankomis net dėl milijoną siekiančių investicijų. Grįžta, sako, į ekranus šis šou ir įdomu tai, kad, sako, kaip jau įprasta, trečiajame sezone prie investuotojų prisijungs ir nauji veidai. Ir štai vienas iš jų, puikiai visiems žinoma verslininkė, socialinių mokslų daktarė bei edukologė Austėja Landsbergienė. Štai galėsime pamatyti ją ir visai kitame amplua.

0: Kartais, kai ko nors ieškome, ieškome toli. Ieškome internete, po pasaulį visą blaškomės, važiuojame į kitus miestus. O gal, gal rytoj miesto bagažinių turguje jūs ir atrasit tai, ko taip ilgai ieškote? Taip, teisingai supratote, rytoj mieste bagažinių turgus ir prekiaus įvairiais nenaudojamais daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, tad visko gali būt, kad jūs grįšit netuščiomis. Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 valandos ryto iki 15 valandos. O informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
2: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: koja už kojos. Pietų pertrauka ateina, jau žvalgomės, jau kvepina kolegos, ar ne, arba namuose jau. Gal visai ir nesinori gaminti, penktadienis, gal dalyvaujam žaidime ir laimim dovaną ir nebesukam galvos. Žaidimą pristato ir gardų prizą dovanoja Mega Kebas. Jeigu alkani, tai galit neilgam, sako, užsukite į patogėje vietoje įsikūrusią užkandinę Mega Kebas. Taikos prospekte 56, Klaipėdoje, Helios galerijos aikštelėje, dirba jie kiekvieną dieną nuo 10 ryto iki 22 valandos vakaro. Mega Kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Ką aš jums siūlau, tai dovana, Mega Kebala vaše. Ir jeigu norit, skaminkite jau dabar, 390-800, atspėkite, apie kokį ingredientą esantį kebabę aš kalbu. Atspėjot viskas, dovana atiteks jum. Iš pirmos užuominos gal pavyks. Labas rytas.
1: Penktadienis, labas rytas.
0: Penktadienis, kas paskambino?
1: Irma.
0: Irma. Žinokit, pirmą užuominą. Kadangi esi labai gerai nusiteikus, aš pradėsiu nuo paskutinios užuominos, kuri yra pati lengviausia. Ką apsunkin dieną, ar ne, Irma?
1: Taip.
0: Šio ingrediento pavadinimas yra siejamas su viena Europos šalimi. Čia iš dviejų žodžių yra mano ingredientas. Ir vienas žodis yra Europos šalis.
1: Tiesiog, neteina niekas į galvą.
0: Labai blogai ir manęs tokia lengviausia užuomina. Aš nenorėčiau būti šalia jūsų, kai jūs išgirsite teisingą atsakymą iš kito žmogaus. Tai jūs geriau susiimkit ir pagalvokit apie kebabą, galvokit, kas ten viduj, kas čia galėtų būti. Neturit jokių minčių ir man?
1: Nu, vat neturiu.
0: Ai, kaip gaila, kaip gaila, labai gaila. Jau tenka sveikinti su kitu pašnekovu. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Samanta.
0: Ar sudėtinga užduotis?
2: Nu, čia pašnekovė dabar nespėjo. Tai gal antra užuomina.
0: Jums reikalinga antroji užuomina? Geras.
2: Nu,
0: aha, yra tirštas ir kreminis toks pieno produktas.
2: Tai čia šalį reikia įvardinti?
0: Reikia įvardinti ingredientą.
2: Ingredientas, tai... baltas ir tirštas, tai būtų majonezas arba graikiškas jogurtas.
0: Jau galvoju ir jūs nepasakysit. Taip, pradėjo žinot iš toli sakyt atsakymą. Taip, paprasčiausias. Graikiškas jogurtas. Irma, aš jums skiriu užuominą, o jūs sveikinu. Šiandien jums atitenka dovana ir nereikės galvot, ką valgyt, ar ne?
2: Ačiū.
0: Geras reikalas, ar ne, kai nereikia savo galvos. Taip, sveikinu jūs. O Mega Kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše, bandelėje ir kebabą lėkštėje. Sportuojantiems gali pasiūlyti specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu, vegetarams lavašą su krevetėmis, o jei alkis tikrai rimtas, tai metas išbandyti didįjį Mega Kebą lavaše arba bandelėje, kurio viduje papildomai yra ir fribulvytės, ir sūris, o jeigu norisi dar kažko kito, tai rinkitės legendinius UFO mėsainius. Traškė vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas iš tiesų rasite savo favoritą. Švieži ingredientai, gausios porcijos, skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar, tad kviečiame užsukti į Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Jie pristato maistą ir per Volt ir Bolt Food programėlės arba telefonu 0670-99766 arba tiesiog važiuojat, užsukite labai patogi vietą. Taikos prospektas 56, ten, kur yra Helios galerijos aikštelė, priešais Akropolį, tai tikrai gera vieta ir automobilį rasite, kur pastatyti, tad belieka palinkėti skanaus.
3: Reklama.

0: turbūt visi žinome, karate tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Taigi, karate, Kyokushin mokykla Shodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Ir joje sportininkai yra treniruojami patyrusių trenerių, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Ir kviečiami ne tik vaikai sportuoti, kviečiami ir suaugusiai, moteris, vyrai, jaunimas, sportuojančių vaikų, tėvus ir visus norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus, kviečia Shodan. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad visai nesvarbu, kuriame mieste jūs gyvenate, tikrai galite rasti šią mokyklą. Lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą ir laiką, o daugiau informacijos jūs visada rasite internete shodan.lt.
1: Reklama.

priims visus jaunų šeimų prašymus paramai pirmajam būstui. Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus rugsėjo 11-osios prisiminimus. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsim teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir esą visi paramą norintys gauti žmonės galės juos pateikti. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorija planuojama įsigyti būstą administracijai. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija, jie sustabdė po 10 minučių pasibaigus pinigams. Seimo narė konservatorė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Politikė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus, o po jo būsenčiai vyriausybei. Šimonytė verčiau siūlo steigti iki mokyklinio ugdymo įstaigas ir panašiai. Esą tai būtų daug teiklesnė parama. Seimas ėmėsi viešo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistų asmenų sąrašo įteisinimo. Pagal projektą viešai būtų prieinama nuteistojo pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje gyvena, ar teisėtai būna. Praėjus 25 metams po rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus prisiminimus. 59-erių Beth Hillman rugsėjo 11-osios memorialo ir muziejaus prezidentė bei karinių oro pajėgų veteranė sako, jog šiandien 100 milijonų amerikiečių net nebuvo gimę, arba yra per jauni, kad prisimintų šiuos tragiškus įvykius. Parengti savanoriai, skaitant nelaimę reagavusius gelbėtojus, bendrauja su auditorija, kurie apie tragediją sužinojo tik iš tėvų ar mokyklos. Be beveik 3000 žuvusiųjų rugsėjo 11-ąją, dar daugiau kaip 9400 žmonių mirė nuo su tais įvykiais susijusių ligų. Honkongo teismas skyrė trims Tianmenio aikštės atminimo renginių aktyvistams nuo 5 iki 7 metų laisvės atimimo bausmes už neva nusikaltimus nacionaliniam saugumui. Teismo procesas sulaukė tarptautinio pasmerkimo. Honkongas ir Makao anksčiau buvo vienintelės vietos Kinijos teritorijoje, kur buvo leidžiama viešai pagerbti žuvusiuosius per 89-ųjų tragediją, kai Pekinas pasiuntė sostinės Tianmenio aikštin karius bei tankus numalšinti protestų, kuriais buvo reikalaujama politinių reformų. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovė sako, kad iš jų jau paimta apie 240 gyvūnų. Savo ruoštų sodų direktorius teigia, kad dar liko kokie 300 gyvūnų ir jis uždarytas tik žiemos sezonui. Edvardas Legeckas žada toliau bylinėti su aplinkosaugininkais. Klaipėdoje Liepo ir Trilapio gatvių sankryžoje vakar vakarą BMW, kurį vairavo 34 vyras, susidūrė su Mercedes-Benz. BMW vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių neblaivumas, pas jį taip atrasta draudžiamos medžiagos. Vyras uždarytas į areštinę, pranešė policija. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vėliau vakarų 4-9 metrų per sekundę. Ir 17-19 šiluma. Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas vakarų 3-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną 16-18 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: Kokia įdomi informacija, ką tik perskaičiau, jog Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius Meta išmaniuosius akinius. Ir kaip jis pats sako, jam beje 30 metų, Pavelas pasakojo sukūręs tokią programėlę po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės naudodami išmaniuosius akinius filmavo nieko neįtariančius nepažįstamosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių įrenginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmanių akinių modeliais. Na ir programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių būtent tokių išmanių akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kai aptinkami suderinami akiniai. Pats kūrėjas teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodo ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes kaip visuomenė turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja. Pastaruoju metu šie išmanieji akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kad yra filmuojami ir yra, sako, toks indikatorius, kuris turi užsidegti, kai jau kamera filmuoja, bet labai daug žmonių sugadina šį indikatorių, kad jis nesimatytų ir, sako, išjungia tūkstančiams tokių akinių šeimininkams, kad jie negalėtų naudotis dėl to, kad fiziškai specialiai sugadino indikatorių. Ir kaip pats Pavelas Šidlovskis sako, kad ES reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę, tai žiūrėkit, gal jau ir atsiras tokia programėlė, mus informuojanti, kad šalia esantis žmogus mus filmuoja visiškai to neįspėjęs mūsų, ar ne? O ką darome mes? Galim pavadinti Pavelą proto bokštu? Aišku, kad galim. Tokie esate ir jūs, kurie dalyvaujate žaidime šiame ir visą šią savaitę atsakot į užduotus klausimus, jūs esat registruojami ir sako, jau penktadienį paaiškės, kam iš jūsų atiteks dovana ir tai yra Lalūnos belaidė kolonėlė. Man, žinokit, didelė garbė, aš jum net klausimą ne vieno neužduosiu, aš tiesiog skambinu kompiuterio išrinktų telefono numeriu ir parnešiu žinę. Kaip Marijonas Mikutavičius dainuoja, tai daryti šitaip lengva. Paskambin žmogui, kuris laimėjo. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip gyvuojat?
1: Puikiai.
0: Ir dar puikiau, kai skambina iš Lalūnas, taip?
1: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Labai didelė. Smagu. Matau pagal telefono numerį, kad jūsų vardas yra Jurgita, taip?
1: Tikrai taip.
0: Jurgita, aš jūs sveikinu, man didžiulė garbė įteikti jums dovaną, tai yra belaidė Lalūnos kolonėlė.
1: Ačiū.
0: Sakykit, koks klausimas buvo jums užduotas?
1: Apie vokus, kaip apsiūsdavo damos viduramžių skubius laiškus.
0: O, tai ir kaip siūsdavo?
1: Su raudonu siūlu perištus.
0: Klausykit, aš jau galvoju, o baltam balandžiai duodavo?
1: Taip,
0: viskas, sveikinam Jurgitą, dar ir klausimą prisiminėt, negirdėjau, koks jums buvo užduotas. Labai džiaugiuosi, penktadienis Jurgita ir dovana atitenka jums, sveikinu.
1: Ačiū, labai. Proto bokštas.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio atjaunėjimo rezultatų.

0: atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė. Volare.
0: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Atrodo, kad ir ką pasakytų Giedrius Savickas, visi jo žodžiai tampa tokiomis sparnuotomis frazėmis ir besilgintiems senų laikų jis sako, tai rašykit tos laiškus, jeigu ten kas nors sakydavo, dabar va telefonai, laiškus seniau rašydavo, sako, kas draudžia, rašykit laiškus, įsiveskit senąją telefono liniją, nedarom tragedijos. Nedarom tragedijos. Ir jeigu norite pamatyti jį kartu ir su kitais aktoriais, drama italiano arba gal nedarom tragedijos 2, ir Mantas Tonkus, Gelminė Glemžaitė, Milda Noreikaitė ir visi šie aktoriai lauks jūsų žvejų rūmose spalio 3 dieną. Bilietus platina mano bilietas.lt ir kas matė naują, sako, labai jokinga, kas matė pirmąją dalį, labai jokinga. Ir jeigu nematėt pirmos, gali žiūrėti antrą, tai nėra absoliučiai jokių sąsajų, nesusijusios šios dalys. Tad tikrai paplanuokit savo laiką, raskit spalio 3 dieną, šeštadienis dar, oi, kokia gera diena. Drama italiano bus rodoma Klaipėdoje žvejų rūmose spalio 3 dieną. Išsirinkit savo biletą, mano bilietas.lt.
1: Reklama.

0: kartais perskaitome knygą, pamatome filmą, apsilankiame kitoje šalyje, kitame mieste ir suprantame, kad norime, kad tai būtų ir mūsų mieste, ten, kuriame mes gyvename, tame kieme, kad atsirastų įvairios veiklos, tad mėlėjai, viską galime padaryti patys. Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas ir gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiuose miesto erdvėse. Teikti idėjas galima visą laikotarpį iki pat spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami be abejo išrinks gyventojai, tad būkite aktyvūs, dalyvaukite, informuokite savo aplinką, kad yra pateikta tokia idėja, kai jau bus atrinkta, tada jau reikia susitelkti ir atiduoti visus geriausius balsus. Ar ne, kad visa tai įvyktų, o turbūt labai džiaugiasi vaikų žaidimo aikštelė Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Žardininkų parke, žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė, Draugystės parke. Viskas dėl šio dalyvaujamo biudžeto buvo pateiktos idėjos ir štai jos yra įgyvendinamos. Daugiafunkcija ekstremalaus bėgimo treniruočio aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados. Sniega laukis Tauralaukyje, mobilus takai paplūdimyje, padedantis negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu, toliukai prie Klaipėdos molo laivų ir saulėlydžio palydoms, tad kviečiame iš tiesų siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą. Ir puslapį dar priminsiu, dalyvauk.klaipėda.lt iki spalio 7 dienos yra laukiamos jūsų idėjos.
1: Reklama.
2: Every night is fit.

0: ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Leiskis nustebinamas.
3: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
2: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
3: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
2: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
3: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
2: Leiskis nustebinamas.

sėkmės, atrodo, geras toks žodis, ypač jeigu į jį įdedame, įkrauname daug savo geros energijos ir nuoširdžiai norime palinkėti artimam žmogui, kolegai, bendraminčiui tos sėkmės ir atrodo kartais tik tiek ir tai reikia to palaikymo sulaukti, ar ne? Puikiai žinau, kad jau žvejams ten nieko sakyti negalima ir turbūt žvejyba yra labiausiai su prietarais, jeigu reikėtų pasakyti, koks laisvalaikio užsimimo būdas yra daugiausiai prietarų, tai turbūt su žvejyba mes sugalvotumėm daugiausiai tų prietarų, ar ne? Ir ko linkėti negalima, kaip tą žuvį dėti negalima, kibirai, nu vienu žodžiu, yra įvairiausių tų pasisakymų, bet šiandien yra labai sėkminga diena, nes yra penktadienis, o tai reiškia, kad jeigu visą šią savaitę žaidėt, ieškojot laimingų meškerių, tai žinokit viską, šiandien jau bus nuspręsta, kam atitekti.

0: dvi rankinės per juosmenį vyrui. Ir moteriai jau čia tokių įvairiausių gražiausių spalvų, o žvėjai mėlėjai. Aromada skelbė lašišų ir lydekų žvejybos sezono atidarymą, vobleriams, blizgiams ir guminukams net iki 60% nuolaidos. Tokios pačios iki 60% nuolaidos ir striukiams, batams, kelnėms, kitiems rūbams, o su 25% nuolaida kviečia įsigyti komfortiškas kėdes, rites, meškerės ir spiningus. Aromada parduotuvė yra įsikūrusi naujoje uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Galit apsieškot, apsižiūrinėt, pažiūrėt ir dar žinau tikrai, kad ir dovanų kuponai ten yra, tad jeigu patys nežinote ko ieškot, o žinot, žvėją pažįstat, profesionalą, mėgėją, tad tokių dovanų kuponų pelnytumėte daug taškų. Viskas, jeigu kompiuteris renka iš užregistruotų dalyvių šiame žaidime. Ir dar vieną laimėtoją šiandien skelbsiu. Labai gera tai daryt. Labai rytą. Labai diena. Aš šitai vis dar rytą menu. Sveikinu jūs. Jūs šauniai atsiliepėt taip, kaip ir reikia daryti penktadieniais. Taip? Labai smagu. Ir aš sveikinuosi su Marium. Taip?
1: Taip.
0: Mariu, kaip smagu, man belieka jūs pasveikinti, kad šiandien jums dvigubas penktadienis, nes dviguba dovana, ar ne? Taip. Tai gražios dienos, kada žvejyba?
1: Nežinau, nenumatau dar.
0: Nenumatė dar nieko. Kai bus, tai jau ir žinosit kada, pajausit, kad jau laikas.
1: Taip,
0: jau laikas jums meškerį ir keliaut. Viskas, sveikinami jūs, labai gerai atsiliepė, iš karto taip gerai nuteikė Marius. O gerai nuteikė ir pasiūlymų top sąrašas Romadoje, unikali akcija lašišiniams vobleriams, dabar jie tik 5,99 €. O ritėms ir lašišiniams spiningams nuo 20% nuolaidos taip pat pigiau kainuos ir lašišoms skirti pinti valai. Elektriniams varikliams 20% nuolaida, orui laidžios britkelnės iš neopreno 20% pigiau. Dar galiu pasakyti apie akciją specialią žuvų pašarams. Du pakelius perki, trečią gauni veltui, o perkant 5 pakelius gaunate 50% nuolaidą. Romada Klaipėdoje, naujo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu bei romada.lt.
2: Reklama.
3: And the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoibė.lt.
3: Rankinis. Kietas žaidimas.
4: Šį šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, salėje Taikos prospekte 61A prasideda Lietuvos rankinio čempionato kovos. Pirmose sezono rungtynėse Klaipėdos Dragūnas priims Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Daina ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgas su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eterė pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

Darius Jasaitis grįžta pas socialdemokratų. Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Kremlius pareiškė, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Esą tai būtų labai rimtas eskalacijos ir įtampos šuolis. Kaip skelbta anksčiau, Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinių šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Neringos meras Darius Jasaitis nusprendė grįžti į socialdemokratų partiją ir siekti dar vienos mero kadencijos. Politiko teigimu šioje partijoje praleista daug metų, todėl grįžtama kaip į šeimą. Neringos meras teigė šį sprendimą priėmęs dėl socdemų vykdomos šeimos politikos, taip pat atmesto ankstesnės vyriausybės sprendimo uždaryti Neringos gimnaziją. Tokį sprendimą esą lėmė ir praktiniai Neringos interesai. Mažai savivaldybei gyvendinant didelius projektus esą būtinas centrinės valdžios palaikymas. Iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Jasaitis žada pasitraukti dar šį mėnesį. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas praneša, kad nuo kitos savaitės stabdo savo įgaliojimus. Jo teigimu, viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas sudėtingas, jis turi imtis veiksmų įtampos sumažinimui. Prieš beveik 3 savaitės dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 50 vartotojų Zarasų rajone. ESO tiekimą jiems planuoja atkurti šiandien. Ugniagesiai gelbėtojai per stipresnį vėją nuo kelių Klaipėdos regione pastarąją parą patraukė 8 nuverstus medžius, vienu atveju pavojingai kliudyti elektros laidai. Savaitgalį dėl liūčių nuplauta asfaltuoti ruošiama kelio atkarpa Kretingos rajone jau atstatyta. Nuošliauža įvyko kelyje Vėžaičiai Mikoliškiai Kartena. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios prieš 5 metus Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančių užsieniečių. Per Rusijos drono smūgį degalinė Kyjive ankstų rytą žuvo 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Pranešama, kad Jemeno Husiai užėmė svarbę salą Raudonojoje jūroje ir perėmė Bab al-Mandebo sąsiaurio teritorijos kontrolę. Naudodamiesi dronais ir raketomis, Husiai taip pat siekė įvesti Saudo Arabijos uosto jūrinę blokadą, tuo pačiu smogdami šalies naftos infrastruktūrai. Oskaro laureatų Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo bei Rachel Shore naujas dokumentinis filmas apie masinės palestiniečių civilių žudynes Gazos ruože ir jo premjera Venecijos kino festivalyje sulaukė kone pusvalandį trukusių žiūrovų ovacijų. Filme NASA autoriai žadėjo naujų atskleidimų apie Gazos ruožo bombardavimą, pagristų Izraelio pajėgų liudijimais. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, vėjo šiaurės vakarų, 4-9 ir iki 19 šilmos. Šeštadienio Uostamiestyje debesuotas su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 3-7, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną iki 18 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13:03.

Kai pirmą kartą išgirdau šią dainą, pagalvojau, kas čia. Patikrinau, ar tikrai Lalūną klausau. Dabar kuo dažniau girdžiu šią dainą, tuo labiau patinka. Žinot, kaip būna, ar ne? Atrodo, kai nori, kad nors priešinėsi, ne, nesąmonė, bet dažniausiai tą ir darai, ko sakėjai nesąmonė, tai ši daina tokia visai kitokia, bet labai gerai skamba. Sveiki, kurie jau papietavot, kurie jau kabutės išgėrėt, jau žinot ir kokį keksiuką jau suraitėt, ar kokį kruasano gabalėlį atplėšėt. Nu tai jau dabar visai kitaip, kitas reikalas yra, ar ne? O jeigu kolektyve yra šventė ir tikrai žinot, kad kolega slepi tortą, bet dar neparodo, kol nesulaukia sveikinimų, visas laikas yra jums. Galite parašyti mums žinutę laluna.lt į studiją, kam reikėtų paskambinti gimtadienio progą, pasveikint. Galite ir kitų progų susigalvoti, gi ne vien tik gimtadieniai yra, ar ne? Svarbiausia yra šventė, ar tai yra sukaktuvės, gal pirma darbe, pavyzdžiui, diena, ar ne? Gal išlydyt jau į, pavyzdžiui, motinystės atostogas, ar ne? Taip vadinamas. Įvairiausių tų progų yra, tad jeigu tik yra, būtinai parašykit, pasveikinsim, perduosim linkėjimų. O kad per gimtadienius ir jubiliejus įvyksta visko, galiu pasakyti, nes štai ir straipsnį perskaičiau, kad Justinas Jankevičius atskleidė, sako, netikėtų pažinties su žmona Greta detalių. Pasirodo, jų pažinties kaltininkas yra Žilvinas Žvagulis, nes jie susitiko jo 50-ajame jubiliejuje, sako, Greta kaip tik tada šoko ir jis ją pamatė. Beje, kalbėdami, sako, kad Greta yra šokusi ir su Starošaite, pas Eglė Jakštytė, su kartu su Žilvinu Žvaguliumi, yra netgi dainavusi grupėje Žas. Ten buvo koncertas ir Greta buvo paimta kaip profesionali dainininkė, jokavo jis. Kiek čia tiesos? Faktas yra tas, kad susipažino jubiliejuje, bet kiek jau Žas grupėje dainavo, tai jau čia įdomus faktas. Ar yra tiesa, ar ne? Nežinau, nes puikus Justino Jankevičiaus humoro jausmas, žinot, gal leido sau ir pajokauti. Taigi, laukiu žinučių, rašykit, kad galėtumėm pasveikinti.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: LSN parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų būties technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai būtiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią LSN parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: pagal užsakymą.
1: O šiandien tikrai turi būti šventinė nuotaika, pagal užsakymą, giedras dangus, šviečia saulė, šiltas penktadienio oras. Skambinam, dabar sveikinsim gimtadienio progą. Ypatinga, sakė, yra gimtadienis. Taip tyliai ramiai skambinam. Gerai, o aš kokį įdomų dar straipsnį, žinokit, pasidalinsiu. Kai tik pasveikinsim, būtinai pakalbėsime apie lobį, kuris yra atrastas 1000 monetų. Ir šį lobį aptiko didžiausią šalyje vikingų sidabro lobį Suomijoje. Taip, laukiam dar. Ir tuo eisim skaičiuoti svetimus pinigus, taip? Maloniausiai. Ne, ne. Gaila, kai perskambinsi, būtinai perduosim linkėjimus nuo kompanijos, kuri čia norėjo išlikti paslaptinga, tai paslaptingas ir jūsų jubiliatas, žinokit, neatsiliepė. O Suomijos paieškų metalo detektoriumi entuziastas Kale, toks jo vardas, atkasė didžiausiai iki šiol žinoma Suomijos vikingų laikotarpio sidabro lobį. Ir aptiko 1000 sidabrinių monetų. Kitą dieną radinį apžiūrėjo ir muziejo archeologas Esko atvyko ir muziejaus teigimu tai yra didžiausia žinoma Suomijoje monetų lobis, datuojamas vėlyvuoju geležies amžiumi. Be monetų toje vietoje buvo rasta ir sidabrinė apyrankė ir kiti sidabriniai daiktai. Radiniai buvo laikomi dviejose beržo tošies induose, užkastose vos mažiau nei pusės metro gylyje tarp akmenų. Indai buvo nutolę vienas nuo kito apie 12 metrų ir bendras viso to svorio radinio yra 4,5 kg. Monetos dar nėra nuvalytos ar išrušiuotos, todėl jų tikslus skaičius ir svoris bus patvirtinti vėliau. Tolimesni tyrimai taip pat padės nustatyti ir jų tikslų amžių. O apibūdinęs tą atradimo akimirką, kaip netikėta, sako, iš pradžių buvo sunku patikėti. Metalo detektorių

Užfiksuoji tiek daug signalų, kad kai pagaliau randi tikrą daiktą, tai visada šiek tiek nustebina. 99% radinių būna šiukšlės arba metalų sankaupos. Tai yra iki šiol didžiausias žinomas vikingų laikotarpio monetų lobis Suomijoje. Buvo Nueisaineino lobis, taip vadinosi, ir jis svėrė šiek tiek daugiau nei 2 kilogramus ir jame buvo apie 1700 monetų, o čia 4,5 kilogramo lobis, tai toks atrastas. Įdomu, ar iš karto pasidalijo atradimu, iš karto buvo iškviesti muziejaus archeologai, kad galėtų pažiūrėti, įvertinti autentiškumą, kiek tai yra tikra, ir įdomu, kaip bus apdovanojimas tas žmogus, nes, žinote, kiekviena šalis turi savo įvairiausias taisyklės ir kartais sako, visai kartais reikia rasti tą lobį tyliai, nes kai randi garsiai, nieko ir nelieka iš to lobio. Tai žiūrėsim, kaip Suomijoje bus nutikę su šiuo detektoriaus entuziastu Kalė Lapinenė Siusme. Prašau, toks yra vardas ir būtent toje savivaldybėje jis ir radęs. Taip. Pažiūrėsim, tikrai bus aprašoma ir kai tik žinosim, papasakosim. Šventė.

0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta yra pratęsti vasarą ir jie mėgautis visus metus. Patikėkit, tai tikrai yra įmanoma. Sportuokite basomis su trumpa apranga ant šildomo, nedulkančio smėlio uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė. Šilutės plentas 48 yra renkamos naujos bei papildomos jau esamos vaikų ir suaugusiųjų treniruočių grupės. Kiekvienas ras savo tinkamo pajėgumo grupę. Nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekiantis profesionalai. Yra net 5 skirtingos pajėgumo grupės vaikams ir 5 suaugusiems. Treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę. Po 1,5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį. Suaugusieji 2 kart per savaitę ateina. Tad iš tiesų ieškokite informacijos. Klaipėdos pliažo tinklinio klubas, Šilutės plentas 48.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Ar dažnai tenka nustepti? Ar dažnai jūs patys stebinate? Ar leidžiatės, kad jūs kas nors nustebintų, mėlėjai?
1: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
0: Taip, ir leiskite tai padaryti jau rugsėjo 13 dieną, nes Klaipėdos koncertų salė kviečia jūs ne pas save, nei svečius, jie kviečia susitikti, pasimatyti prie Arkos. Ateikite, būsime ten ir mes, tiesiog Nelalūnos transliacija. Pristatysime naują sezoną, kuriame iš tiesų daug premjerų laukia, daug gražios muzikos, daug įdomiausių istorijų, kurios yra papasakojamos natomis. Ar ne? Labai gera vieta, labai graži vieta, jauki vieta ir atrodo, ten gimsta ir gražiausi prisiminimai. O jeigu juos dar lydi muzika, o taip ir bus, tad paskambinkite dabar ir kviečiu laimėti dovaną. Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris viską žino. Visą tiesą apie Klaipėdos koncertų salę.
2: Tiesa
3: ar melas?
2: Melas ar tiesa?
0: Taip, trys teiginiai jums bus užduoti, trys klausimai, jeigu sugebėsit juos išlukštenti, išgvildenti, viskas. Jum atiteks firminė kuprinė Klaipėdos koncertų salės, tad laukiu skambučių 390-800, paskambinkite ir jau šiandien galėsite džiaugtis dovana ir paplanuoti laiką sekmadienį, gal jau dėtis tą pačią kuprinę, ateiti ir pasimatyti su mumis visais, nes rugsėjo 13 dieną Klaipėdos koncertų salė liks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ta diena vyks ir išskirtinis nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Lauks ir koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, be abejo, ir su mumis, ir su Klaipėdos koncertų sale. Taigi, laukiu skambučių, paskambinkite mums 390-800 ir trys klausimai bus užduoti, jūs turėsite pasakyti. Tiesa, tiesa arba melas, gal visos tiesos, gal tik vienas mėliukas bus įsipaišęs į šį klausimų sąrašą. Jeigu šiek tiek prisibijot, tai nebijokit, penktadienį žinokit. Gali būti ir lengviau atsakinėjama į klausimus, jūs tą puikiai žinote, kai esi geros nuotaikos, puikiai nusiteikęs. Tai ir klausimai atrodo skamba daug paprasčiau ir tie atsakymai atrandami daug greičiau. Ir aš jau sakau, laba diena.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Gabrielė.
0: Gabrielė, ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė turi Lietuvos rekordą?
4: Tiesa.
0: Ar tiesa, kad Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas, violončelininkas į koncertus atvažiuoja su motociklu?
4: Tiesa.
0: Ar tiesa, kad Klaipėdos Brass Quintetas jau šiais metais mini 30 metų jubiliejų?
4: Tiesa.
0: Ne per mažai jums atrodo?
4: 30
0: metų. Gal ir netiesa, ne vis dėlto galvojat, Gabrielė. Daugiau. Taip, daugiau net 40 metų jubiliejų per 40 mečius Klaipėdos Brass Quintetas tapo vienu ryškiausių pučiamųjų muzikos kolektyvų pajūryje, koncertavusių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir jūs sako tiesa, Gabrielė, sakydama, taip, tiesa. Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus ne tik puikiai valdo violončelę, bet ir motociklą. Jį galite išvysti ne tik scenoje, bet ir kelyje, bet diriguojant. O klausykit dar vienas koks dalykas. Įdomus, kalbant apie rekordą. Tarptautiniame Klaipėdos violončelės festivalyje

Jie buvo suburtas skirtingų pasaulio šalių 100 violončelininkų orkestras. Oficialiai šis faktas yra užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje. Jeigu nežinojot, tai štai taip. Jau ir dabar jūs Klaipėdos koncertų salė ėmė ir nustebino.

0: Kviečiu pažiūrėti dabar į kalendorių, į rugsėjo 12 dieną. Netoli žiūrėti, ar ne? Šeštadienis. Taip. Rytojus. Taip. Ką veikiam? Kokie planai? Nieko neveikiat. Nežinot, ką daryt? Tai aš turiu gerą idėją. Klaipėdoje vyks E-Tech Open, nacionalinės dronų varžybos ir naujo E-Tech dronų mokymo centro atidarymas. Tai ta vieta, kur vaikai ne tik žiūri technologijas, bet ir jas patys išbando. Būtent dronų valdymas, lenktynės, e-sporto turnyrai ir net lazerų šou. O tėveliams taip pat yra gera žinia, naujajame centre dronų mokymai tų mokinio krepšelių bus nemokami. Taigi atvykite, susipažinkite, išbandykite ir registruokitės. Jau rugsėjo 12 dieną, tai yra rytoj, pasimatykime renginių kombinate Klaipėdoje. Nesakykit, kad negirdėjot, sakykit kitiem, važiuojam, ką tu darai, mes privalome ten būti ir nuo 11 valandos pasimatome renginių kombinate ir pamatysit ir vaikai, kokie bus dėkingi jum, kad jūs patys įsitrauksite į tokią veiklą, o ir patys ne ką mažiau sužinosite daug naujų dalykų.
1: Reklama.
2: Gera muzika.

0: Šventosios uostui naujas startas. Priims visus jaunų šeimų prašymus paramai būstui. Eteryje 14 valandos žinios. Šventojoje prasidėjo itin svarbus antrojo Lietuvos jūrų uosto atkūrimo darbai. Čia į simbolinį kertinį akmenį mūrijus kapsulę su laiško ateities kartoms oficialiai prasidėjo molų statyba. Palangos mero Šarūno Vaitkaus teigimu šie hidrotechniniai statiniai jūroje ne tik užtikrins laivybos saugumą, bet ir taps poilsiautojų traukos vieta.
1: Tai šitas įvykis turbūt reikšmingas ne vien Palangai, ne vien Šventai, ne vien mūsų pajūrio regionui, bet jis reikšmingas yra visai Lietuvai. Prieš 100 metų tuometinė jaunos Lietuvos vyriausybė pradėjo statyti molus jūroje, bet tas projektas nepavyko dėl okupacijų ir kitų dalykų. Tai šiandien tai yra istorinė diena, mūsų karta pakartosim istoriją ir pradėsim statyti labai svarbius techninius įrenginius, tai yra du molus. Vieno molo ilgis yra 647 metrai į jūrą. Jis bus skirtas pasivaikščiojimui, palydėti saulę, pamatyti, kaip atplaukė laivai, jachtos ir šiaurinis molas, kurio ilgis yra 402 metrai. Bendra projekto vertė yra 38 milijonai eurų. Šitie darbai bus atlikti per 2 metus ir nuo tada galėsim skaitytis, kad iš tikrųjų Šventosios uostas gali funkcionuoti, nes be šitų įrenginių paprasčiausiai negali plaukti, todėl kad yra sąnašos ir kiti dalykai. Ir šiandien tai istorinė diena, manau, kad viskas mums pasiseks ir paliksim kažką ateities kartoms, nes Tiškevičius paliko parką, bažnyčią, senasias vilas, kurios yra lankomos po 100 metų. Tai mūsų karta turi palikti Šventosios uostą, kurį lankys dar daug metų. Prieš 2 metus čia buvo žvyro karjeras apaugę meldais, tai savivaldybės iniciatyva, mes ėmėmės ryštingų sprendimų ir įgyvendinom vieną iš etapų, tai yra automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas lipas, aikštės. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad vasarą, kai atvažiuoju į Šventąją, tai aš matau, kad čia yra daugiau žmonių negu pagrindiniai Šventosios gatvėje. Vadinasi, uostas yra traukos objektas. Jis toks ir bus. O kai atplauks laiveliai, atplauks jachtos, bus pramoginės žvejybos, turizmas, tai iš tikrųjų potencialas labai didžiulis.
0: Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 ryto iki penktadienio vidurdienio. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamentas pareiškė, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Sodo direktorius teigia, jog dar liko apie 300 gyvūnų ir jis uždarytas tik žiemos sezonui. Edvardas Legeckas žada toliau bylinėti su aplinkosaugininkais. Uostamiestyje Taikos prospekto atkarpoje nuo sankryžos su Smiltelės gatve iki Statybininkų prospekto, abiejose eismo pusėse, nuo 19 valandos ir nakties metu, rezuojama sena asfalto danga. Darbai truks maždaug savaitę. Jų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Uostamiesčio savivaldybė pasamdė ekspertus Jono Kalnelio ir jo prieigų esamai techniniai būklei įvertinti. Beveik 3 milijonus eurų kainavusio, prieš 6 metus baigto objekto atnaujinimo kokybė valdžiai kelia nerimą. Dėl jos nuolat prikaištauja ir miestiečiai. Rytų Šveicarijoje sudužo Nyderlandų turistus vežęs autobusas, žuvo 5 žmonės, dar 40 sužeisti. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskrijo nuo šlaito. Kroatijos sostinė Zagrebo vidurinėje mokykloje vienas mokinys šiandien aštriu daiktu sužeidė kitą mokinį ir valytoją. Užpuolikas sulaikytas. Teigiama, kad išpuolis įvyko po ankstesnę dieną kilusio mokinių konflikto. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 šilmos. Šeštadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 3-7, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną iki 18 šilmos. Dabar uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Visai nesiniai mačiau, kad Liepa įgyvendino mano svajonę. Jos tai nebuvo svajonė, bet tai buvo pirmą kartą tai, ką jį darė. Mano vis dar yra svajonė. Atlikėja Liepa su savo vyru keliavo į Ispaniją stebėti tikras futbolo varžybas didžiausiame stadione. Tai sakė, nerealus jausmas, aš įsivaizduoju. Gerai, aš tai palieku savo svajonių krepšelyje dalyvauti tokiose futbolo varžybose, čempionate, galbūt ateityje. Jeigu būna fantazijų ir svajonių kraitelyje, o jeigu ir jūs galvojat, o kodėl nepabandžius? Gal jūsų vaikai apie tai kalba ir kalba. Tai kodėl nepadaryt to? Pabandyt. Ir puiki dovana, tai yra mėnesio abonementas lankyti karate Kyokushin klubą Shodan, treniruotis jūsų pasirinktoje vietoje. Ir ši dovana yra naujam nariui, kuris nelanko Shodan mokyklos, man taip noriu sakyti mokyklos, bet turbūt reikėtų sakyti karate Kyokushin klubo, ir norim leisti išbandyt, pajust ir pasilikt. Patik, kad patiktų ir pasiliktumėt, ar ne? Naujas sezonas, naujas tikslas. Gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Man asmeniškai yra tekę būti jų organizuojamame renginyje Baltijos taurė ir porą metų iš eilės, tai iš ties, kiek susirenka vaikų, kiek sportininkų, tėvelių, kurie palaiko, treneriai, kurie serga už kiekvieną savo vaiką, sportininką, tad iš tiesų, tai išugdomi čempionai pasiryžę augti, tobulėti ir niekada nepasiduoti. Kviečiame sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusius, moteris, vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus ir visus norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus, o daugiau informacijos jūs rasite internete shodan.lt. Užduosiu klausimą, atsako teisingai, viskas dovana atitenka jum, vieno mėnesio abonementas lankyti karate Kyokushin klubą. Ar klausimas bus lengvas? Taip. Labą dieną.
1: Labadiena.
0: Es paskambino.
1: Vitalijus.
0: Vitalijau, klausimas yra toks. Aš galvoju, pakol kas variantų neduosiu, nes gal žinosi teisingą atsakymą. Koks veiksmas yra atliekamas prieš ir po kovos varžybose kaip pagarbo ženklas? Jeigu reikia variantų, sakykit.
1: Nusilenkimas. Sudėjus
0: taip,
1: ranką.
0: Taip, nusilenkimas priešininkui, šaunuolis, be jokių variantų. Sakykit, pats gal susidomėjot Shodan klubu? Ar lydėsit vaiką?
1: Ne, dėl sunaus.
0: Dėl sunaus stengiatės, labai gerai. Dėl sunaus pasistengit ir labai gerą darbą padarėt jau šį penktadienį. O aš visus pakviesiu į karate Kyokushin mokyklą Shodan. Tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Tai ne tik sportas, ar ne? Nes ugdoma ir disciplina, koordinacija, atkaklumas. Vaikai mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviems, augti ne tik kaip sportininkam, bet ir kaip asmenybėm, o sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Treniruoti Shodan vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Bet nesvarbu, kur jūs esate, žiūrėkit, atraskit savo mieste patogią treniruočių vietą, o daugiau informacijos internete shodan.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekėms iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Ačiū savaitė Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Ar girdėjote faktą, kad Klaipėda įkrauta 99% ir paskutinis procentas esate jūs? Jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris, viskas paruošta jūsų naujam sporto ritmui, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Ateik ir įsikrauk draugę.
1: Reklama.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be lietaus, tom galime pasidžiaugti. Vėja šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 laipsnių šilumos, dabar yra apie 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat bus daugiausia be lietaus, debesuota su pragidruliais, vėjas vakarų 3-7 metrų per sekundę. Naktį bus apie 13-15, dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Rugsėjo mėno yra tas metas, kai ieškom veiklos, užimt laisvalaikį nuo pamokų, nuo darbų, nuo lėkimo ir ypač matome, kai vaikai, jų akis kada sužiba, kai jie atrodo šypsos visų savo veidų, akim, lūpom ir sako, mama, tėti, noriu. Gal ir su jūsų vaiku lygiai taip pat, kai apsilankote Akropolį ir matote vaikas, kaip žaidžiamas yra ledo ritulys, tad turiu mėnesio abonementą lankyti ledo ritulio treniruotės klube Klaipėda. HC Klaipėda ir ledo ritulio taip pat HC Klaipėda firminė kepurė. Priimsim į žaidimą tuos naujus narius, kurie dar nėra išbandę ledo ritulio treniruočių, nori pabandyti, pažiūrėti, o manau, kad mėno laiko tam yra pakankamai užtenka, kad suprastumėte, norit ar nenorit, ir štai mėnesio abonementas lankyti ledo ritulio treniruotės atiteks vienam iš mūsų klausytojų. Paskambinkite jau dabar 390-800 ir leiskite išbandyti savo vaikui tave ant ledo, leiskite išsilieti ant ledo. Į Klaipėdą kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų į ledo ritulio treniruotes. Patyrę treneriai motyvuoja vaikus sportuoti, tobulėti ir siekti savo tikslų. Naujiems sportininkams pradžioje yra suteikiama apranga ir įranga, bet pirmyn ant ledo, o daugiau informacijos ir registracijai nemokamas pamokas hc.klaipėda.lt. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Jėva.
0: Žinokit, pagalvojau, kad aš su savim sveikinuosi, nes lygiai taip pat atsakėt. Ta pačia intonacija, galvojau, Aidas. Labai malonu. Klausimą užduosiu tokį. Čia toks rekordas buvo pasiektas. Ir, žinokit, dabar ėmė ir pradingo iš mano akių visą informaciją, kurią buvau pasiruošus. Tuoj, lūkterkit sekundėlę. Aš surasiu, aš kalbėsiu apie rekordą. Ir rekordas yra susijęs su ledo rituliu. Ir vienas vartininkas siekė rekordo ir net 502 rungtynes, tiek jis rungtyniavo ir pasiekė tą rekordą, bet jis neturėjo vieno dalyko. Jūs man pasakykite, be ko jis žaidė? Be veido apsaugos, be pirštinių ar be aprangos?
1: Gal be pirštinių?
0: Galit pasirinkti ir kitą variantą. Taip, visada reikia pagalvoti rimčiau. Taip, be veido apsaugos, įsivaizduojat, vartininkas Glenas Halas pasiekė rekordą, kuris šiuolaikiniame sporte yra visiškai neįmanoma, sako jis iš eilės nepraleisdamas nei vienų rungtynių, gynė vartus 502 mačiuose iš eilės nuo 55 iki 62 metų, mažo to didžiojo, sako, laiko dalį žaidė be jokios apsauginės veido kaukės. Dėl ko stengiatės? Ką lydėsit į ledo ritulio treniruotės?
1: Labai galvoju apie sūnų. Kaip tik 4 metai klausiausi nuo 4 metų gali. 4 metų ir galvoju, kaip smagu būtų. Aš manau, kaip jam patiktų, nes labai patinka su tėčiu važiuoti ant ledo pačiažiūrėti.
0: Tai va, mama ir pasirūpino tuo. Išbandysit ir pažiūrėsit lygį, taip kaip ir sakote, taip, nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube HC Klaipėda. Ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas. O žiūrėkit dar ir su tėčiu, kiek pabendraus, kol nuvažiuosi į treniruotės. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją ir orientaciją erdvėje. O treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje. Paprastai pradėt galit. Aišku,

0: nieko sudėtingo. Atvažiuojat, treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu. O kaip mama pamatė iš akių, kad vaikas koks laimingas yra būdamas ant ledo, o daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipeda.lt.
1: Reklama.

0: Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Darius Jasaitis grįžta pas socialdemokratų. Eteryje 15 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertina galimybę mažinti akcizus degalams ir taip pristabdyti jų brangimą.
1: Dėl degalų kainų esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas be jokios abejonės lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis likęs žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, jūs galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, lengvatas vaikus gimdančioms šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus. Tai turime labai aiškiai politiškai apsispręsti ir pasirinkti kelią.
0: Kremlius pareiškė, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Esą tai būtų labai rimtas eskalacijos ir įtampo šuolis. Kaip skelbta anksčiau, Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Neringos meras Darius Jasaitis nusprendė grįžti į socialdemokratų partiją ir siekti dar vienos mero kadencijos. Politiko teigimu šioje partijoje praleista daug metų, todėl grįžtama kaip į šeimą. Neringos meras teigė šį sprendimą priėmęs dėl socdemų vykdomos šeimos politikos, taip pat atmesto ankstesnės vyriausybės sprendimo uždaryti Neringos gimnaziją. Tokį sprendimą esą lėmė ir praktiniai Neringos interesai. Mažai savivaldybei gyvendinant didelius projektus būtinas centrinės valdžios palaikymas. Iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Jasaitis planuoja pasitraukti dar šį mėnesį. Mindaugas Balčiūnas skelbė, kad nuo kitos savaitės traukiasi iš Lietuvos krepšinio vadovo posto. Jo teigimu, viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas sudėtingas, jis turi imtis veiksmų įtampos sumažinimui. Vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Įsibėgėjus grybavimo sezonui miškuose padaugėjo grybautojų, o socialiniuose tinkluose nuotraukų surastais grybais. Kone kasdien Klaipėdos rajono miškuose grybaujanti ir jais prekiaujanti ponia Bronė teigia, jog laimikis labai nedžiuginantis, nes dauguma baravykinių grybų yra sukirmyje.
2: Nu, faktiškai kiekvieną dieną arba kas antrą, tai tikrai, nu, aš taip sakyčiau, grybautojų daugiau negu grybų. Mašina per mašinos viena išvažiuoja, kita atvažiuoja. Tiesiog per pusantros valandos gal ten 8 mašinos į tą pačią vietą stojo ir vėl išvažiavo. Žaitinės miškos labai išpjauta ir šiaip nėra, kitur skęsta miškas. Sudėtinga. Grybų pasirodė, bet kad jie sukirmyja, faktiškai neapsimoka kuro degint, nes rezultato nėra. Su grybais tiek vasarą, tiek rudenį turim. Gana bloga situacija, 80% kirminukų. Čia turbūt gamto šposiai tokie klimatas keičiasi. Aš ten bent taip galvoju. Dyksta visi grybai, tiek rudmesės, tiek balsevičiukai. Aplamai visi grybai, baravykų yra. Raudonviršių šiek tiek sumažėjo, kažkaip buvo pasirodę. Dabar jų kažkaip labai mažai matosi. Grybių kainos, kas kaip nori, tas tie prašo, bet šiaip reguliuoja sieną rinką. Pas mane 400 gramų būna 10 eurų baravykai. Gražiu, aišku, išvalytų be kirminiukų, netokius kaip pakeliai prekiauja. Praeitais metais irgi tokia kaina buvo. Voveraitės, litras, 3 eurai. Šiaip visų grybų pasirodė ir grybautojų daug. Nėra paklausos, nėra kainos. Nors aš už tokią kainą nelabai noriu juos valyti. Rinkt smagu, bet valyti tai ne.
0: Beje, rytoj Varėnoje organizuojama grybų šventė, kurios svarbiausias akcentas – Lietuvos grybavimo čempionatas, suburiantis grybautojų komandas ir iš užsienio. Šiandien debesuota su pragiedruliais ir iki 18 šilmos, šeštadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų be žemesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną 17-18 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau

0: Ką tik nuskambėjo Adomo Vyšniausko muzikinis kūrinys Jeigu žinai, ko tu nori, o aš žinau, kad su jumis sveikinuosi ir būsiu iki pat 19 valandos. Labas visiems, su jumis aš Laurynas ir šoku ant bangos. Ir iki pat 17 valandos mes būsime šioje laidoje, o jau nuo 17 valandos, kaip žinia, mes keliausime ir į laidą Ko širdelė geidžia, kur jūs galėsite pakoreguoti Lalūnos grojaraštį. Ką, mylėjai, viskas, geriausia savaitės diena, man atrodo, šiandien yra, tai yra penktadienis, kada ne tik anksčiau galbūt grįšite namo, bet galbūt ir esate susiplanavę, ką nors veikti penktadienio vakarą, galbūt susiplanavę veikti kažką tai savaitgalį, ir kad tas įsivažiavimas, ta visą savaitgalį būtų prasmingas, nuotaikingas, mes padarom taip, galit jau ir dabar užsukti laluna.lt, skilti žinutį į eterį, galit jau dabar pagėdauti muzikinius kūrinius, aš tikrai pasiruošęs juos pildyti, nelaukim to 17 valandos, tebūnie mes taip atšveskim tą penktadienį, o matau, kad šiandien aš turėsiu tikrai reikaliukų, kadangi turėsiu padovanoti ir firminę Lalūnos kolonėlę. Turėsiu padovanoti firminius Lalūnos marškinėlius. Taip pat radio alias žaidimas, kuriame šiandien ypatingas prizas, tai yra aštonkojis, kažkuriam irgi padovanosiu. Be abejo, vakaro dainų dvikova, rubrika pabraukom, pakalbėsim apie kelius, galbūt stengsiuosi šiek tiek anksčiau išeiti, jeigu pavyks prieš 17 valandą. O svarbiausia pasigurti gerą nuotaiką ir emociją. Šiandien oras irgi lepina. Saulė šviečia, stipraus vėjo kažkokio tai gūsingo nėra, nors mačiau antraštę, kad Palangoje berods nuplovė visą paplūdimį, šakos išsibarščiusios po visą smėlį ir atrodo, kad ten, kad to paplūdimio net nebūta prie Palangos tilto, tai pridaro tas gūsingas vėjas šiek tiek reikalų. Bet sinoptikai vat ir apie šiandien kalbėjo, kad nuo 3 iki 8 metrų per sekundę tik tai bus. Ir apie rytoj tą patį sako, kad toks pat vėjas laukia, aišku, temperatūra irgi tokia pat. Nuo 17 iki 18 dienos metu, o vakarais jau galima pajusti, kad norisi užsidėti šiltesnę striukytę, kokią mėgstinuką, o kas tėveliai vat vežiojate vaikus į darželius ar į mokyklas, irgi jau jaučiasi, kad reikia apsirengti šilčiau, kad nesušaltume. Kągi, viskas, kviečiu radijum tuvus garsinti visų pajėgumų, be abejo, linkėjimai ir Šilutei, linkėjimai klaipėdiečiams, linkėjimai visiems Klaipėdos svečiams ir visiems, kas klausosi Lalūnos, laukiu jūsų muzikinių kūrinių pagidavimų, juos pasiruošęs pilyti esu jau nuo dabar.
1: Hi, this is Ryan.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaiviojo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Leiskis nustebinamas.
6: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
5: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
6: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
5: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
6: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
5: Leiskis nustebinamas.

0: daina ant bangos.
1: 24 metus skaičiuojantis amerikietis Aleksas Vorenas Lalūno Setrėje jau nėra naujokas. Dar visai neseniai pristatinėjome kitus jo darbus, o šiandien jūsų dėmesiu siūlome naujieną Emerald Eyes. Aleksas išsiskiria itin jautriu ir galingu vokalu, kuris nepalieka abejingų. Nors savo kelią jis pradėjo kaip komedijinio turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, dabar jis tvirtai stovi ant kojų muzikos industrijoje kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo. Šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Vorano darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Nuo skomandavimus muskiniam kūriniui, kurio pagėdavo būtent jį užsukusi į laluna.lt. Noriu paminėti, kad šį šeštadienį, tai yra rytoj, vyks miesto bagažinių turgus. Tai galite tikrai užsukti. Bagažinių turguje dalyviai prekiausi vairiais nenaudojamais savo daiktais. Tai yra rūbai, savalinė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvarus, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje, įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
4: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: balonėlė. Tai, mielas kompiuterį, aš kreipiuosi tave, prašau, kad jis rinktų telefono numerį. Ir matau, kad signalas berods yra ir pagal telefono numerį aš jau matau, kam mes skambinam. Svarbiausia, kad dabar atsilieptų. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar žinote, kas jums skambina?
1: Taip, žinau.
0: Nu, kas?
1: La Luna,
0: taip. Ir dar penktadienis. Jurgitai, man atrodo, mes paskambinam, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Jurgita, jūs esate ta viena laimingoji iš keturių, kuriai šiandien atitenka firminė La Lunos kolonėlė. Sakykit, penktadienis. Firminė La Lunos kolonėlė jau atitenka jums. Ką suplanavusi esate savaitgaliui?
1: Oi, geriau neklauskit, žinokit. Dirbu mokytoje, tai visi planus.
0: Jeigu jau mokytoje, tai žinokit, reikalų, man atrodo, turit į valias.
1: Taip.
0: Jurgita, kad būtų jums lengviau, pasidėsit šalia kolonėlę, pasileisit La Luna, vat, kad grotų, ir žiūrėkit darbai, kaip per sviestą eisis.
1: Tikrai tai bus labai smagu.
0: Gerai, Jurgita, dar kartelį sveikinimai jums su laimėjimu ir dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, aš jums papasakosiu, kaip pirminę La Lunos kolonėlę galėsite atsiimti. O čia dar šiandien aš turiu reikalų, kadangi dar ir firminiai Lunos marškinėliai laukia mūsų. Mes irgi turime keturis finalistus, irgi kompiuterio pagalba išrinksime vieną ir aš net nebejoju, man atrodo, kad kitą savaitę šią akciją irgi turėsime, tai nenusiminkite, kam nepavyko galbūt ir prisiskambinti, nepavyko galbūt šiandien laimėti. Bus dar tų kolonėlių ir mes tikrai tas kolonėlės jums pasiruošę esame padovanoti.

Na, čia puikios žinios klaipėdiečiams ir Klaipėdos svečiams. Į Klaipėdą jau ketvirtą kartą grįžta Dangės ralės festivalis. Ir jau rugsėjo 12 dieną rytoj Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdičius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejantį festivalio šurmulį, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose, paskanauti žinoma gardžio žuvienės, pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat žavėtis pantomimos teatro atalentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa. Primename, Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį. Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miestos.

0: Šventosios uostui naujas startas. Siūlo Švenčioninę įkalinti 2 metams. Eteryje 16 valandos žinios. Šventojoje prasidėjo itin svarbus 2-ojo Lietuvos jūrų uosto atkūrimo darbai. Čia į simbolinį kertinį akmenį įmūrijus kapsulę su laišku ateities kartoms oficialiai prasidėjo molų statyba. Palangos mero Šarūno Vaitkaus teigimu, šie hidrotechniniai statiniai jūroje ne tik užtikrins laivybos saugumą, bet ir taps poilsiautojų traukos vieta.
1: Tai šitas įvykis turbūt reikšmingas ne vien Palangai, ne vien Šventai, ne vien mūsų pajūrio regionui, bet jis reikšmingas yra visai Lietuvai. Prieš 100 metų tuometinė jaunos Lietuvos vyriausybė pradėjo statyti molus jūroje, bet tas projektas nepavyko dėl okupacijų ir kitų dalykų. Tai šiandien tai yra istorinė diena, mūsų karta pakartosim istoriją ir pradėsim statyti labai svarbius techninius įrenginius, tai yra 2 molus, vieno molo ilgis yra 647 metrai į jūrą. Jis bus skirtas pasivaikščiojimui, palydėti saulę, pamatyti kaip atplaukė laivai, jachtos ir šiaurinis molas, kurio ilgis yra 402 metrai. Bendra projekto vertė yra 38 milijonai eurų. Šitie darbai bus atlikti per 2 metus ir nuo tada galėsim skaitytis, kad iš tikrųjų Šventosios uostas gali funkcionuoti, nes be šitų įrenginių paprasčiausiai negali plaukti, todėl kad yra sąnašos ir kiti dalykai. Ir šiandien tai istorinė diena, manau, kad viskas mums pasiseks ir paliksim kažką ateities kartoms, nes Kiškevičius paliko parką, bažnyčią, senasias vilas, kurios yra lankomos tik po 100 metų. Tai mūsų karta turi palikti Šventosios uostą, kurį lankys dar daug metų. Prieš 2 metus čia buvo žvyro karjeras apaugę meldais, tai savivaldybės iniciatyva, mes ėmėmės ryštingų sprendimų ir įgyvendinom vieną iš etapų, tai yra automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas lipas, aikštės. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad vasarą, kai atvažiuoju į Šventąją, tai aš matau, kad čia yra daugiau žmonių negu pagrindiniai Šventosios gatvėje. Vadinasi, uostas yra traukos objektas. Jis toks ir bus. O kai atplauks laiveliai, atplauks jachtos, bus pramoginės žvejybos, turizmas, tai iš tikrųjų potencialas labai didžiulis.
0: Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo, prokuroras pasiūlė Kazimierui Juraičiui 1,5 metų, o Erikai Švenčioninei 2 metus laisvės atimimo. Tuo metu Valerijui Ivanovui siūloma skirti 15 000 eurų baudą. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Politikė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne Sinkevičiaus, o po jo būsiančiai vyriausybei. Šimonytė verčiau siūlo steigti iki mokyklinio ugdymo įstaigas ir panašiai, esą tai būtų daug taiklesnė parama. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamentas pareiškė, kad iš jo paimta apie 240 gyvūnų. Sodo direktorius teigė, jog dar liko apie 300 gyvūnų ir jis uždarytas tik žiemos sezonui. Edvardas Lageckas žada toliau bylinėti su aplinkosaugininkais. Uostamiesčio savivaldybė pasamdė ekspertus Jono Kalnelio ir jo prieigų esamai techniniai būklei įvertinti. Beveik 3 milijonus eurų kainavusio, prieš 6 metus baigto objekto atnaujinimo kokybė valdžiai kelia nerimą, dėl jos nuolat priekaištauja ir miestiečiai. Per okupantės Rusijos drono smūgį degaliniai Kyjive ankstų rytą žuvo 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Rytų Šveicarijoje sudužo Niderlandų turistus vežęs autobusas, žuvo 5 žmonės, dar 40 sužeisti. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskrijo nuo šlaito. Praėjus 25 metams po rugsėjo 11-osios atakų, Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus prisiminimus. Teigiama, kad šiandien 100 milijonų amerikiečių net nebuvo gimę arba yra per jauni, jog prisimintų šiuos įvykius. Parinkti savanoriai, skaitant į nelaimę reagavusius gelbėtojus, jie bendrauja su auditorija, kuri apie tragediją sužinojo tik iš tėvų ar mokyklos. Be maždaug 3 000 žuvusiųjų rugsėjo 11-ąją, dar daugiau kaip 9 400 žmonių mirė nuo su tais įvykiais susijusių ligų. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šeštadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną 17-18 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +17. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na, dabar kaip visada po 16 valandos žaidimas Radio Alias, kurį pristato restoranas Mudu, įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Ir nesvarbu, žinokite, ar saulė šviečia, ar lietus lyja, jūs galite užsukti restoraną Mudo ir pasimėgauti labai skaniu ir kokybišku maistu. Taipogi, ten yra įrengta yra ir stiklinė terasa, kurioje galima šiltai tikrai įsikurti, o taip pat ir paminėti kokią ypatingą šventę su artimaisiais. Jūsų laukia restoranas Mudu, tiesiog rezervuokite staliuką, jeigu norite šventę paminėti draugų apsuptyje, galbūt gimtadienis, jubiliejus, tai Mudu pasirūpins viskuo nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė tikrai garantuota su Mudu, o taip pat restoranas Mudu siūlo ir dienos pietų pasiūlymus, kur kasdien vis kitokie yra pasiūlymai iš dienos pietų, o šiandien, kadangi yra penktadienis, restoranas Mudu jums padovanos ypatingą labai skanų aštonkojį. Pačiam yra tekę ragauti restorane Mudu būtent šį patiekalą. Tai galiu drąsiai pasakyti, vienas iš skaniausių patiekalų, kuriuose esu valgęs, tai yra būtent Mudu aštonkojis. Kviečiu dalyvauti šiame žaidime, kadangi jums reikės atsakyti man užduotus 5 klausimus, mes turėsime 2 dalyvius, jums reikia pademonstruoti kuo geresnį laiką. 390-800, sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labą dieną. Alo, jūs sveitrė.
2: Alo,
1: kalbėkite, jūs man, aš girdžiu, kad radio klausotės. Alo, girdit? Ne, atsijungia, kaip gaila. Ai. Labą dienelę.
2: Labą dieną,
1: kas paskambino?
2: Ignas
1: paskambino. Ignai, kur čia keliaujat, girdim?
2: Vaiko pasimt.
1: Ateina tas rugsėjis, ar ne, Ignai, reikia ne tik darbus nudirbti, bet ir dar papildomus. Vaikus pasimt.
2: Ne, šitas visus metus eina į įstaigą, o kol kas.
1: Ai, tai čia kaip ir įprasta, žodžiu, viskas yra gerai, neapsunkina gyvenimo.
2: Ne.
1: Nu, gerai. Ir
2: kitas apsunkina.
1: O kas apsunkina?
2: Nu, du vienetai yra, vienas į kitą
1: įstaigą
2: eina, kitas į kitą
1: įstaigą. Nu, čia tada reikalų jau yra, kad vieną į vieną pusę, kitą pusę reikėtų išvežti ir parsivežti. Gerai, Ignai, bet jūs, aš girdžiu bent jau iš balso, prie to jau esat pripratęs, tai yra jau jūsų kasdienybė. Belieka dabar keliauti prie žaidimo Radio Alias. Ir kadangi, Ignai, esat pirmasis, galite pasirinkti, kuris klausimų blokas. Pirmasis arba antrasis.
2: Tai pirmas.
1: Yra tekę žaisti Radio Alias?
2: Taip.
1: O draugų kompanijai žaidžiat, pavyzdžiui, žaidimą Alias?
2: Mes per Lalūną žaidžiam draugų kompanijai.
1: Tik per Lalūną, nes būčiau paklausęs, ar esate iš tų žmonių, kur vat, geriau aiškinti yra patinka labiau, ar geriau spėlioti?
2: Nei tas, man patinka į Lalūną paskambinti, viską padaro.
1: Tai mes galim tiesiog, Ignai, pasikalbėti, galim nežaisti.
2: Tai tvarkoj, ačiū už prizą.
1: Ne, aš apie prizą nieko nesakiau, mes jau galim pasikalbėti.
2: Tai koks žaidimas be prizą?
1: Nu, sakyt, kad nelabai norit žaisti, tai aš galvoju, gal nežaiskim, gal pakalbėkim.
2: Ne, prizą, šiaip žaisti nenoriu, prizą noriu.
1: Supratau. Gerai, Ignai, skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės, bet kokiu atveju. Tai 3, 2, 1 startas. Vėjo supustytas smėlio kalnas, dažnas pajūryje.
2: Kopa.
1: Labai status žemės ar uolienų šlaitas. Olandų toksai... Priemonė skirta daiktų masiai nustatyti.
2: Pakartokit.
1: Priemonė skirta daiktų masiai nustatyti.
2: Svarstyklės.
1: Plonas smailus įrankis su skilute siūlui, naudojamas siuvant.
2: Adata.
1: Nedidelė kortelė su paveikslėliu, dažnai siunčiama sveikinant. Pirmos abecedės raidės. Nu, taip, visiškai teisingai. Atvirutė. Nu, atvirukas, atvirutė, vienas ir tas pas, man atrodo. Gerai, Ignai, šunuolis 5 iš 5, laikas yra užfiksuotas, klausimas, ar mes jį atskleisim, ar paliksim intrigos ir paslapti, kažkur taip paliksim jį.
2: Atskleidžiam, nes ten su to vienu neišgirdau, biški susivėlimo.
1: Su svarstyklėm, ar ne? Bet žinokit, nieko čia daug, mes to laiko ten nesutiksė, žinokit, 25 sekundės ir 80, toks laikas užfiksuotas jūsų, tai aš manau, kad visai neblogai, Ignai.
2: Reikia tikėtis, kad... Bus pas kolega prasčiau.
1: Jau laikykit kumščius, kad kaip ten seksis antram kolegai arba kolegiai. Tai Ignai, dėkoju aš jums už skambutį, už pirmąją žaidimo dalį. Važiuokit saugiai, prisiveškit savo mažuosius ir be abejo klausykitės, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai, kaip minėjau, o tai sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.

0: Antroji žaidimo dalis, priminimas visiems, kad pirmoje dalyje Ignui sekėsi tikrai neprastai 5 iš 5, 25 sekundės ir 8 dešimtosios, o šiandien žaidžiame dėl ypatingo prizo aštonkojo, kurį padovanos restoranas Mudu įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestėje Jono gatvėje 6. Mudu tikrai jauku, gera ir skanu, o dabar norinčių žaisti šiame žaidime tikrai matau yra labai daug. Tai man atrodo nebekankinsiu ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labai diena.
1: Labai diena.
0: Dalyvis paskambino vardu.
1: Andrius.
0: Andrius. Andriau, girdim irgi kažkur tai lekėt.
1: Tai toks ir lėkimas po darbų ramiai namo.
0: Suplanavę savaitgalį gal esate, Andriau?
1: Tai kaip ir taip.
0: Kaip ir taip. Nu, svarbiausia, savaitgalis yra suplanuotas, darbai yra baigti. Penktadienio vakaras irgi nebejoju, suplanuotas yra. O dabar žiūrėkit, dar ir žaidimas Radio Alias. Andriau, žaidimo taisyklės aiškios, ar ne yra?
1: Tai taip.
0: Gerai, palinkėsiu tada sėkmės. Jums reikia atsakyti visus užduotus 5 klausimus ir tai padaryti greičiau nei 25 sekundės ir 8 dešimtosios. Gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, startas. Asmens dokumentas naudojamas tapatybei patvirtinti ir keliaujant į užsienį.
1: Pasas.
0: Žaidimas ant specialaus stalo, kuriame rutuliai mušami lazda.
1: Biliardas.
0: Elegantiškas baltas vandens paukštis ilgu kaklu.
1: Gulbė.
0: Didelė oranžinė daržovė, ypač populiari rudinį ir per Halloween'ą.
1: Moliugas.
0: Emocija kylanti susidūrus su pavojumi.
1: Stresas.
0: Kitaip.
1: Baimė.
0: Taip. Baimė. Išgirdau. Andriau, 5 iš 5. Aš galvojau, kad mes su ta baime čia ir užtruksim. Kažkaip.
1: Aš vos per raudoną nepervažiavau.
0: Tu jūs atsargiai, Andriau. Atsargiai. Aš galvojau, kad jūs sustojot kažkur tai šalikeliai, kad sužaistumėt.
1: Viskas ok, bandžiau su laiko įrangą.
0: Gerai, Igno laikas buvo 25 sekundės ir 8 dešimtosios. Andriau, kaip galvojat, pavyko ar ne?
1: Tikriausiai.
0: Tikriausiai pavyko. Nu, jeigu nepervažiuot per raudoną, čia jau geras ženklas yra. Dar antras geras ženklas yra, kad pavyko tikrai šiandien 5 iš 5 ir 23 sekundės ir 9 dešimtosios. Sveikinimai, Andriau, ir aštonkojis ypatingasis keliauja jau pas jūs ir galėsite juo pasimėgauti restorane Mudo, senamestyje Jono gatvėje 6. Nepadėkit dar telefono ragelio, aš jums papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs, o aš noriu Ignui perduoti tikrai linkėjimus ir kad Ignai nenusiminkit. Lauksim kitą kartą skambučio ir dalyvaujant žaidime, net nebejoju, kad tikrai pasiseks, kadangi šiandienos laikas tikrai buvo geras, tačiau Andriui šiek tiek daugiau sėkmės buvo šiame žaidime ir jam pavyko nugalėti. O aš noriu kreiptis į visus Lalūnos klausytojus. Noriu pakviesti jūs tikrai į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Tai yra Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

0: Nu, čia dėmesio šeimoms. Turime renginį, kurio technologijomis besidomintys vaikai tikrai nenorės praleisti. Rugsėjo 12 dieną rytoj Klaipėdoje vyks AirTech Open dronų varžybos ir naujo AirTech dronų mokymo centro atidarimas. Kitaip tariant, diena pilna technologinių nuotykių. Dronų lenktynės, galimybė patiems pilotuoti dronus, e-sporto turnyrai ir be abejo lazerių šou. O jeigu vaikui ir patiks pilotuoti droną, galėsite registruotis ir į dronų mokymus. Rugsėjo 12 dieną nuo 11 valandos renginių kombinate Klaipėdoje. Toks renginys tikrai vaikams ir tėveliams paliks didžiulį įspūdį.
1: Reklama.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardižuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Nu, čia gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse, kadangi Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas. Teikti idėjas galima visą mėnesį, iki spalio 7 dienos, pasiūlymų laukiamo elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyveninti numatyta 200 tūkstančių eurų ir geriausias idėjas, kurias įgyvenins savivaldybė, balsuodami išrinks būtent gyventojai. Būkite aktyvūs ir dalyvaukite, o šiuo metu jau įgyvendinta 14 dalyvaujamojo biudžeto idėjų. Tarp jų vaikų žaidimo aikštelė Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje bei Žardininkų parke. Žaidimų ir lauko muzikos instrumento aikštelė Draugystės parke, viešo laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatvė 6, taip pat daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo OCR treniruočių aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados, Sniegalaukis Tauralaukyje. Mobilūs takai paplūdimyje, padedantys negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu, bei suliukai prie Klaipėdos molo laivų ir saulėlydžio palidoms. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.
1: Reklama.

O čia 14 minučių iki 17, paskui 16 valandos, jau 17 valandos ir trumpai apžvelgsiu, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose. Greitai pradėsiu nuo Jakų žiedo, kas važiuos ten Rimku, Vilniaus plentu, taip pat Tilžės gatve ir... Ir Palangos plentu yra spūstis, Jakų žiedo link važiuojantiems. Taip pat matau, kad Šilutės plente, kas važiuosite link susikirtimo su Lipkių gatve, su Statybininkų prospektu, ties šią sankryžą, yra gerbiami ir policijos pareigūnai, o Statybininkų prospekte, kas važiuojate link Šilutės plento, yra šiokia tokia spūstelė, kurioje reikės šiek tiek palaukti. Jeigu žvelgtume jau į Banginio žiedą ir Baltijos žiedą, tai Šilutės plentu, kas važiuosite Banginio žiedo link, yra spūstis. Ir Taikos prospektu, kas važiuosite iš šiaurinės į pietinę miesto dalį link Baltijos žiedo, irgi yra spūstis. Matau, kad prie mokyklos gatvės yra minimali spūstis. Liepų gatvėje, aišku, į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuosite, reikės pakentėti. Matau, Jaunystės gatvėje irgi yra spūstis. Ir kas važiuosite į Klaipėdos pusę, prie prekybos centro, ten susikirtimu su Šiaurės prospektu, irgi yra spūstis. Simono Daukanto gatvėje, prie Klaipėdos apylinkės teismo, irgi yra spūstis. Važiuojantiems link Vytauto didžiojo gimnazijos, jeigu jau žvelgtume labiau į šiaurinę miesto dalį, matau, kad yra ir trikojis Kretingos gatvėje prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo. Tiek važiuojantiems

į vieną ir į kitą pusę. Jūsų laukia raudonas kilimas nutiestas, tai jeigu norite pasidaryti brangią nuotrauką, prašom šypsotis ir šiek tiek paskubėti. Verčiau to nedaryti iš tikrųjų, o kas važiuosite ir Klaipėdos gatve, jau pakliūsite į spūstį. Vis niekada nesuprantu, tose kelio ruožuose, kur yra tos spūstis ir nelabai ten automobiliai, kur nuskubės, yra statomi trikojai. Tai nežinau, kokia esmė viso šito dalyko yra, bet dėl viso pikto vis tiek važiuokite atsakingai ir niekur neskubėkite. Lydeikio gatvėje matau, kaip ir viskas yra gerai, Herkaus Manto gatvė irgi nėra užsikimšusi. Tai žinokit, drąsiai galit važiuoti namo, na, aišku, penktadienis, daugelis iš jūsų baigė darbus šiek tiek ir anksčiau, tai man atrodo, daugelis jau esate netgi ir savo namų kieme, o gal netgi pakeliui į parduotuvę apsiprekinti penktadienio vakarui, o aš už mažiau nei 12 minučių sveikinsiuosi jau laidoje ir ko širdelė geidžia, galbūt dar iki 17 valandos mes turėsime ir svarbios informacijos, tai kviečiu garsinti radijo imtuvus, būti kartu su La Luna. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Kalbėdami apie sportą, mes kažkaip visada dažnu atveju pasakom, kad, nu, greičiausiai pradėsiu nuo pirmadienio. Ir man atrodo, Gym Plus neveltui pasirinko pirmadienį, nes jau rugsėjo 14 dieną, pirmadienį, 18 valandą Molo Gym Plus atveria duris ir viską, žinokit, paruošta jūsų naujam sporto ritmui. Modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtys ir dar daug visko, žinokit. Beliko vienas dalykas. Jūsų pirmas žingsnis pro duris. Ateikite ir įsikraukite drauge rugsėjo 14 dieną. Laikas, man atrodo, jau įsigyti narystę.

0: ESO valdyba atsistatydina. Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, jog atsistatydina visa bendrovės ESO valdyba. Vakar iš pareigų pasitraukė bendrovės vadovas Renaldas Radvila. Prieš beveik 3 savaitės siautus audrai Žemės ūkio ministerija skelbė, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertina galimybę mažinti akcizus degalams ir taip pristabdyti jų brangimą.
1: Dėl degalų kainų esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygia žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, jūs galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, lengvatas vaikus gimdančioms šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus. Tai turime labai aiškiai politiškai apsispręsti ir pasirinkti kelią.
0: Kremlius pareiškė, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Esą tai būtų labai rimtas eskalacijos ir įtampo šuolis. Neringos meras Darius Jasaitis nusprendė grįžti į socialdemokratų partiją ir siekti dar vienos mero kadencijos. Esą šioje partijoje praleista daug metų, todėl grįžtama kaip į šeimą. Jasaitis teigė šį sprendimą priėmęs dėl socdemų vykdomos šeimos politikos – taip pat atmesto ankstesnės vyriausybės sprendimo uždaryti Neringos gimnaziją. Tokį sprendimą esą lėmė ir praktiniai Neringos interesai, įgyvendinant didelius projektus būtinas centrinės valdžios palaikymas. Mindaugas Balčiūnas skelbė, kad nuo kitos savaitės traukėsi iš Lietuvos krepšinio vadovo posto. Jo teigimu, viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas sudėtingas, jis turi imtis veiksmų įtampos sumažinimui. Vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Įsibėgėjus grybavimo sezonui miškuose padaugėjo grybautojų, o socialiniuose tinkluose nuotraukų su rastais grybais. Kone kasdien Klaipėdos rajono miškuose grybaujanti ir jais prekiaujanti ponia Bronė teigia, kad laimikis labai nedžiuginantis, nes dauguma baravykinių grybų yra sukirmyje.
2: Nu, faktiškai kiekvieną dieną arba kas antrą, tai tikrai. Nu, aš taip sakyčiau, grybautojų daugiau negu grybų. Mašina per mašinos viena išvažiuoja, kita atvažiuoja. Tiesiog per 1.5 valandos gal ten 8 mašinos į tą pačią vietą stojo ir vėl išvažiavo. Žaitinės miškos labai išpjauta ir šiaip nėra. Kitur skęsta miškas. Sudėtinga. Grybų pasirodė, bet kad jie sukirmyja. Faktiškai neapsimoka kuro degint, nes rezultato nėra. Su grybais tiek vasarą, tiek rudenį turim. Gana bloga situacija, 80% kirminukų. Čia turbūt gamtos šposiai tokie klimatas keičiasi. Aš ten bent taip galvoju. Dyksta visi grybai, tiek rudmesės, tiek balsevičiukai. Aplamai visi grybai, baravykų yra. Raudonirčių šiek tiek sumažėjo, kažkaip buvo pasirodę. Dabar jų kažkaip labai mažai matosi. Grybių kainos, kas kaip nori, tas taip prašo, bet šiaip reguliuoja sien rinką. Pas mane 400 gramų būna 10 eurų baravykai. Gražiu, aišku, išvalytų be kirminiukų, netokius kaip pakeliai prekiauja. Praeitais metais irgi tokia kaina buvo. Voveraitės, litras, 3 eurai. Šiaip visų grybų pasirodė ir grybautojų daug. Nėra paklausos, nėra kainos. Nors aš už tokią kainą nelabai noriu juos valyti. Rink smagu, bet valyti tai ne.
0: Beje, rytoj Varėnoje organizuojama grybų šventė, kurios svarbiausias akcentas – Lietuvos grybavimo čempionatas, suburiantis grybautojų komandas ir iš užsienio. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šeštadienio stamestyje bus ir saulės ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną 17-18 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Ir nuskambėjus šiam šaukiniui, dažniausiai radijo klausytojai tikrai skambina mums į studiją, tačiau šiandien skambinti nereikės, skambinsiu jau aš, kadangi visą savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio žaidėme žaidimą radijo lenktynės ir registravome dalyvius. Jų mes turime 4. Šiandien yra ta diena, kada kažkuris iš tų 4 žmonių, Rasa, Edgaras, Stasys arba Vaida, tu netrukus gaus skambutį ir aš sveikinsiu, kadangi jiems atiteks pirminiai Lalūnos marškinėliai. Kompiuterio pagalba mes renkame vieną laimingąjį ir renkame jau studijos, ne studijos, o telefonų numerį klausytojo. Pagal telefonų numerį matau jau kam skambinam. Tai yra moteris. Labas vakaras.
1: Labą dieną. Penktadienis.
0: Penktadienis. Ar mes paskambinom
1: Taip.
0: Rasai?
1: Taip.
0: Rasai jums skambina radijos stotis Lalūna.
1: Supratau.
0: Ir mes matom, kad jūs pagal datą pirmadienį, man atrodo, dalyvavote radijo lenktynėse, buvote pirmoji. Ir žiūrėkite, ir šiandien esate pirmoji, kadangi jums atitenka firminiai Lalūnos marškinėliai.
1: Oi, kaip fainiai, aš labai.
0: Sveikinimai, Rasa, nu tai sakykit, kaip suplanavus jau šį penktadienį esat?
1: Nu, kol kas dar darbas,
0: o darbuose. O po to jau, o savaitgalį darbai ar laisvos dienos bus?
1: Laisvos, bet kai yra sodas, tai kaip ir darbas, kaip ir laisvos.
0: Nu, supratom, Rasa, tai mes palinkėsim tikrai, kad atrastumėte laiko ir sau, atrastumėte laiko laisvalaikiui, o mes jums dovanojam firminius Lalūnos marškinėlius, kad galėtumėt pasidabinti ir jau tikrai draugams bei kolektyvui galbūt pasigirti, kad dalyvavote šiame žaidime ir laimėjote tuos marškinėlius. Aš dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kai firminiai Lalūnos marškinėliai pasieks jūsų rankas. O taipogi visiems Lalūnos klausytojams primenu, kad jūs galite pagidauti muzikinių kūrinių užsukant į lalūna.lt, skiltis žinutė į eterį ir tuos muzikinius pagidavimus aš pildysiu iki pat 19 valandos.
2: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama. Rugsėjo 13 Vilkyčiuose Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Klaipėdoje.
1: Trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja šeštadieniui. Jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Be žymesnių kritulių, vėjas vakarų pietvakarių nuo 3-8 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus vėsu nuo 13-15. Dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. Žvelgiant galbūt ir į visą savaitę, orai.lt, tai matosi, kad panaši oro temperatūra laikysis ir pirmadienį, vat ir antradienį, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį apie 16-18 laipsnių šilumos. Be abejo, turėsime ir saulės, ir šiek tiek lietučio. O šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 17, o kaip minėjau, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Gera muzika skamba

0: Na, klaipėdiečiai netrukus turės dar vieną vietą sportuoti. Pirmadienį prekybos centre Molas duris atvers naujasis Žimplius sporto klubas ir tai bus jau šeštasis šio tinklo klubas Klaipėdoje. Klubo atidarymas numatytas rugsėjo 14 dieną, 18 valandą ir atidarymo renginio metu lankytojams taip pat bus sudaryta galimybė dalyvauti ir mini varžybose. Dalyvių lauks kelios sportinės rungtys, o geriausiai juose pasirodę dalyviai pateks į finalą. Ir jame trys stipriausi varžybų dalyviai susikaus dėl prizų. Iš ties, Klaipėda įkrauta 99%, paskutinis procentas esi tu. Viskas paruošta tavo naujam sporto ritmui, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Ateik ir įsikrauk drauge jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KGV LT.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Leiskis nustebinamas. Jau šį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, prie Arkos paminklo vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame būsime, žinokite, ir mes, ir tikrai kviečiam susiplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į tikrai nuostabų renginį. Laimės ratas suksis ir pristatymo renginyje, laimės ratas ir čia dabar Lalūnos eteryje. Jums belieka prisiskambinti studijos telefonu 390-800, sukti laimės ratą, ir jeigu sustabdote reikiamų metu, na, nuskambės šaukinys, kad Klaipėdos koncertų salės sveikina jūs. Jeigu skamba, kad reikėtų bandyti dar kartelį, na, vėlgi pakviesiu surinkti iš naujo studijos telefonų numerį ir laimės ratą sukti iš naujo. Kam pasiseks, Klaipėdos koncertų salė padovanos du bilietus į sezono atidarymo renginį. Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Šis renginys vyks Klaipėdos koncertų salėje rugsėjo 18 dieną. Na, o dabar laukiu jūsų skambučių, kad mes galėtume išsukti tą laimės ratą. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Jūratė.
1: Jūratė, sakykit, sekmadienį suplanuotas?
2: Taip, žinoma, prie Arkos rinksime su šeima ir bus labai linksma.
1: Asuksit laimės ratą?
2: Žinoma, kad taip.
1: Ir eteryje, ir renginyje.

0: Žinoma, taip.
1: Gerai.
0: Kuo daugiau rato, tuo geriau.
1: Gerai, nuskambėjo savotiškai, bet mėginam sukti laimės ratą. Kviečiu neskubėti sakyti stop. Gerai?
0: Gerai.
1: Jūrate, sukam.
2: Laimės ratas. Bandykite.
1: Ai, Jūrate, bandykit, žinokit, dar kartelį, ne vietoj, žinokit, sustabdėte. Labas vakarėlis.
0: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
0: Renata.
1: Renata, ką jūs sekmadienį?
0: Neturiu dar planų.
1: Neturit planų, bet laisvadienis yra, ar ne? Jeigu vat, galėtumėt, taip, atvyktumėt prie Arkos paminklo.
0: Taip.
1: Gerai, suksim laimės ratą. Pasiruošusi?
0: Gerai, sukam. Taip.
1: Važiuojam.
2: Laimės ratas.
0: Stop.
2: Bandykite kitą kartą.
1: Ai, nu kas čia dabar darosi? Aš nesuprantu, penktadienį atrodo iš pirmo karto norėtųsi išsukti tą laimės ratą, bet vis kažko tai pritrūksta. Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
0: Agne.
1: Agne, nu trečios kartas gal nemeluoja, klausykit.
0: Nu bandom.
1: O ką jūs sekmadienį?
0: Pakol kas nieko.
1: Nieko. O jeigu vat pavyktų laimėti ir galbūt atvyktumėt sekmadienį? O dar žiūrėkite rugsėjo 18 renginį.
0: Žinoma.
1: Bandom?
0: Bandom.
1: Važiuojam.
2: Laimės ratas. Sveikina Klaipėdos koncertų salė.
1: Pagaliau, nu aš galvojau, nu kada, kada ateis tas metas ir pagaliau, vat kaip ir sakiau, trečios kartas nemeluoja, nu tai klausykit, mes susitiksim tada sekmadienį jau prie Arkos paminklo.
0: Žinoma.
1: Pasižadat, kad su šeimyn atvyksit?
0: Pažadu.
1: Super, pažadą mes išgirdome, išgirdo ir visi Lunos klausytojai, o negana to dar ir jums keliauja du biletai į sezono atidarymo renginį Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras, kuris vyks rugsėjo 18 dieną Klaipėdos koncertų salėje. Be abejo, pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip biletai pasieks jūsų rankas. Na, o kalbant apie sekmadienį, tai yra ta diena, kada Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre. Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ta diena įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei tiesioginė radijos stoties Laluna transliacija. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass Quintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę. Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskis nustebinamas.
3: Reklama.

18 valandų ir 8 minutės, laida Ko širdelė geidžia ir čia vakaro dainų dvikova. Dvi senos vėlgi dainos yra paruoštos, kurių ištraukos tuo netrukus nuskambės ir jas išgirsite. Kodėl sakau senos, nes abi dainos yra išleistos 1995 metais. Vieną tai tikrai žinosit. Antroji daina galbūt arčiau žiemos tinkama yra, nes ir vaizdo klipas yra susijęs su žiemos linksmybėm. Galbūt ir pradėsiu nuo to pirmojo varianto. Aš kalbu apie Bushman ir dainos pavadinimas yra No One Else.

Toks yra pirmasis pasirinkimas, tikrai geras variantas net ir penktadienio vakarui. Antroji daina, aš kalbu apie La Bouche ir daina Sweet Dreams.

0: Jeigu patinka ši daina, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą. Na, o dabar laukiu jau jūsų balsų 390-800. Labas vakaras. Ne, atsiliepiau. Mėginam dar kartelį. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Juozas.
0: Juozai, už kurią dainą balsuojam?
1: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, Lebuž gauna pirmąjį tašką. Ačiū labai už jūsų balsą. Rezultatas kol kas yra 0-1. Labas vakarėlis.
2: Labą vakarą.
0: Labą vakarą. Kas paskambino?
2: Penktadienis.
0: Penktadienis paskambino. Nu gerai, penktadienis. Gerai. Už kurią dainą balsuojame?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Bushman. Gerai, rezultatą mes lyginam. Rezultatas yra 1-1. Labas vakaras. Ne, vėl nepavyksta. Mėginkim dar kartelį. Aš ar neatsiliepiu, ar nedasiliepiu. Labas vakaras. Sveiki, sveiki, kas paskambino?
3: Marius, dar kartą.
0: Mariu, už kurią dainą balsuoti jūs?
3: Už pirmą.
0: Pirmoji diena gauna antrąjį tašką. Labas vakaras. Kas čia dabar darosi? Aš nesupratau, skambina, bet neina atsiliepti jums, kas čia dabar yra. Rezultatas yra 2-1. Kol kas Bushman yra priekyje. Ir čia gali viskas pasibaigti. Jeigu mes balsuosime už pirmąją dainą, už Bushman, tai... Aš sakyčiau, Lebuž gautų sausai, žinant, kad Lebuž kuria tikrai geras dainas ir kad Lebuž pralaimėtų būtų šiek tiek apmaudu, bet ir pirmoji daina, aš sakyčiau, visai tikrai yra gera. Reikia paskutinio taško arba dar reikia dviejų balsų, kad Lebuž šį vakarą ištrauktų kažkokiu tai būdu pergalę. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Danguolė.
0: Danguolė. Dedam tašką šio vakaro dvikovai ar lyginam rezultatą?
4: Nededam taško ir lyginam.
0: Už Lebuž balsuojam, ar ne?
4: Taip, taip.
0: Gerai, ačiū už jūsų balsą. Rezultatas lygus. Ir dabar sveikinsiuosi su teisėjo arba teisėja. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Ovidijus.
0: Ovidijau, jūs šio vakaro teisėjas ir galite nuspręsti, kuri daina skambėjo šį vakarą.
5: Už pirmą.
0: Bushman gauna tašką. Ačiū labai jums, jūs šio vakaro teisėjas ir rezultatu 3-2. Šį vakarą nugalėjo Bushman su daina No One Else, tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir paklausyti tikrai geros senos dainos.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Leiskis nustebinamas.
4: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
3: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
4: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
3: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
4: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
3: Leiskis nustebinamas.

Visai graži šiandien diena tikrai buvo penktadienį ir sinoptikai labai panašiai kalba ir apie rytojų. Sako, kad šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas bus vakarų pietvakarių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Reiškia, mes stiprių gūsių neturėsime ir kepurės ant savo galvos tikrai nereikės laikyti. Kalbant apie oro temperatūrą, aišku, nakties metu bus jau vėsoka nuo 13 iki 15, dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt. Dabar mūsų daugiau. Gera muzika.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Norite, kad apie jus išgirstų?
3: Apie jus išgirstų?
2: Pasi

0: dažnas lietuvis, man atrodo, kai vyriausybė yra išrenkama, skundžiasi, kad net es kažkas išrinktas yra blogai, valdžia blogai, betgi mes patys esam tie rinkėjai, tai reikėtų, man atrodo, visų pirma atsisukti į save. Aš pakalbėsiu apie vieną vyrą, kuris turėdamas 12 šeimos narių vietos rinkimuose gavo vos vieną balsą. Mes kalbėsim apie Indiją, Indijos gyventojos vardu Santoshi. Neseniai iškėlė savo kandidatūrą į poziciją valdžio žodžiu, kas būtų atitikmuo vietos miestelio tarybos nariui. Nors ir nesitikėjo laimėti vyrukas, vis dėlto tikėjosi garbingai sudalyvauti rinkimuose, tačiau suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad jis gavo vos vieną balsą ir tai yra tas balsas jo paties. Labiausiai jaunai politiką nuliūdino tai, kad balsuoti galėjo ne 12 jo šeimos narių, bet nieks nebalsavo, tik tai vienas balsas iš jo paties. Ir šį fiasko nušvietė vietinė žiniasklaida, kurios pakalbintas vyras trumpai pakomentavo. Rinkimai ateina ir praeina, tačiau visgi aš gavau tik vieną balsą. Net mano šeima už mane nebalsavo. Sunku pasakyti, už ką vyras susitraukė tokią šeimos narių rūstybę, tačiau tai nebejotinai istoriškai yra vienas blogiausių bandymų dalyvauti rinkimuose. Nu, nepasisekė vyrukui. Iš nuotraukos matosi, kad, nu, nelabai gal ten ir rinkimus jam ir reikėjo, man atrodo, keliauti. Ir bent jau iš nuotraukos matyti, kad vyras greičiausiai galimai tikrai yra susipykęs su savo šeimos nariais. Toks nepatenkintas. Nu, kur čia būsi patenkintas? Vieną balsą gauni ir tai pats už save balsuodamas. Aš irgi būčiau nuliūdęs. Pačia ir yra pasakoma, kad kam reikia dalyvauti tose rinkimuose, tas ir gauna tų balsų, o kam nereikia, tebūnie neina, nes jiems gali net nepadėti ir patys šeimos nariai, ir patys giminaičiai. Tai čia ateičiai ir jums, mylėjai, palinkėjimas, kai reikės balsuoti, balsuokime atsakingai ir svarbiausia, keliaukime į tuos rinkimus ir atiduokime savo balsą, nes kitų atveju galim po to liūdėti ir garsiai skūstis. Su šia žinute baigsiu šios dienos darbus ir palinkėsiu visiems gražaus penktadienio vakaro. O aš atsisveikinu iki rytojaus. Rytoj savaitgalio žadintuve nuo 9 valandos žadinsiu jūs ir sveikinsiuosi nuo pat ryto. Visiems gražaus vakaro.
1: Hi, this is Chris from Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My. Together with Luisa Sonsa.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė pop muzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgas su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė: "Dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Nuo pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.